0: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.
1: Suru saapui varkaan lailla, marraskuinen aamunkoi.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

muista. Rakkautta sitä onkaan. Molen muista.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturinnokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
4: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
5: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
6: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
7: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
8: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
9: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
8: Inna Tähkänen.
6: Monika Lindeman.
9: Sami Uotila.
10: Sampsa Tuomala.
11: Ja Aksel Millian.
9: Ohjaus.
12: Esko Kovero.
13: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
14: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
15: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliike Sairanen.

0: Tämän hirsi. Suomen parasta puuta.
1: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
2: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
1: Miksi?
2: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
1: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Ikaalinen spa.
4: Mä tarvin lomaa.
5: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
4: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
5: Eli me mennään Ikaalisiin.
3: Ikaalinen spa.
5: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
6: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
6: Tule tutustumaan.
0: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
7: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
8: Liike on lääke!
0: Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
2: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
3: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
2: Trustmarine asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
4: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visitpälkäne.fi.
5: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

0: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
1: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
0: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Äiti, sä lupasit.
3: Apua. En mä kyllä muista.
2: Mutta kun mummikin muistaa.
4: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
5: Sun kesä. Studiossa Pasi Vainionperä.

Sanin musiikkia siinä kappaleen nimeltään Vaiheita. Tästä pistetään uutta viikkoa käyntiin ja viimeisiä päiviä eletään kesäkuusta. Se on tämä ja huominen enää kesäkuuta ja ylihuomenna ollaan sitten jo heinäkuun puolella. Ja kesä, se on todellakin hyvässä vauhdissa. Ja samalla myöskin täällä Sundariossa ihan todentolla alkaavat lomat rullaamaan, nimittäin Lämsän Kaisu jäi nyt sitten tästä viikosta eteenpäin ansaitusti 3 viikoksi, tai 3 viikkoa taisi olla, vai oliko 4, jompikumpi lomille. Ei tässä pysy itsekään perässä, että kuinka pitkään, mutta se on selvää, että Vainionperä täällä studiossa viihtyy tässä kesä-heinäkuussa vähän aiempaa enemmän, ja toki Hoivassalan Kimmoakin tässä kuullaan. Että Kimmon kanssa pidetään niin sanotusti kioskia pystyssä näin niin kuin arkiviikoita seuraavat 2 viikkoa, no ainakin. Tänään tosiaan maanantai-päivä 29. kesäkuuta nimipäiviään viettävät Pekka, Petri, Petra, Petteri, Peetu, Petrus, Petja, Pietari, Pekko, JNE, joten pitkä lista löytyy nimipäiväsankareita ja voidaan noita päivän synttärisankareita puolestaan käydä tuossa tovin päästä lävitse. Ja historian kirjoista löytyy myös monenmoista mielenkiintoista tapahtumaa tältä päivältä, mutta otetaan niistä kiinni tuonnepana. Tuttuun tapaan tässä mennään suoraan lähetystä täältä Suvantokadulta tuohon kello 11 asti tämän aamupäivän osalta ja sitten pari tuntia musiikki vetoisesti ja iltapäivällä sitten on myöskin vielä suoran lähetyksen suolaa niin sanotusti tarjolla, kunnes sitten on herkku kesää, puhutaan kalaruista ja lähdetään heinäpellon laidalle ja on kesästoppia ja kesäretkeä ja monenmoista muutakin kesäistä ohjelmaa luvassa, kuten asiaan kuuluu. Eko Trippi laulaa meille seuraavaksi kappaleen Tänään ei kukaan vastaa ja siihen perään Janne Hurme tarjoilee kunnon ysäriklassikon Myrskyreppi puita ja taivas salamo eli kappaleen nimeltään Kirje. Tälle päivällä ei mitään myrskyhommia ole luvassa, mutta ennustajat lupailevat varsinkin tuonne loppuviikon suunnalle sitten, että siellä saattaa vähän jytistä niin sanotusti, mikä on ihan selvää, kun tämmöisiä aikamoisia lämpölukemia tässä varsinkin alkuviikosta on tarjolla tänäänkin. Heille raja. Se hyvin todennäköisesti rikkoutuu ennusteiden mukaan, saattaa nousta jopa lähelle 30 astetta tänään lämmöt, mutta katsotaan niitäkin tuonnepana vähän lisää. Nyt Ekotrippi.

0: Liha ja perunaa lauloi Popeda siinä. Tosiaan tuossa aiemmin oli puhetta siitä, että kuinka tänään saadaan nauttia oikein vimosen päälle kesäisestä säästä. Tässä kun katsotaan tosiaan tuota sääennustetta, niin päivän mittaan aurinkoa on tarjolla tuolla sääkartoilla ja se mikä on mielenkiintoista, niin tuo lämpötilakin näyttäisi olevan ylimmillään jopa 28 astetta tässä Tampereen keskustassa. Ja tosiaan siihen kun yhdistetään aurinko, se tarkoittaa sitä, että lämmintä on ja samanmoista keliä on aika lailla huomiselle luvassa pikkusen. Ehkä jäädään lämpötilassa huomenna tuosta tämänpäiväisistä lukemista, mitä nyt ennusteet tarjoavat, mutta kuitenkin oikeinkin hyvältä näyttää, että sitten torstaina tuolla on vesipisaroita ja perjantaina on vähän jo salaman virrua myöskin piirrelty tuonne ennustekartoille, mutta kaikkinensa ihan mukavalta kesäiseltä näyttää tämä meininki. Heikki Hela laulaa kohta kappaleen nimeltään Huulilla Smile, myöskin Edu Kettusta ja Vesalaa yhdessä olevi Uusiviran kanssa on tuloillaan ja puolelta kuullaan sitten tamperenkielisiä uutisia.
1: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
3: Ei hätää. Onneksi on radio. Radio suosikki
2: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
3: Radiomedia.fi.
4: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
6: Imu.fi. Imee, puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
7: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
8: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn, siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. visitsastamala.fi.
9: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
10: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
11: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
10: Ja parista suhteesta.
11: Rooleissa.
12: Inna Tähkänen.
13: Monika Lindeman.
10: Sami Huotila.
14: Sampsa Tuomala.
15: Ja Aksel Miljan.
10: Ohjaus.
16: Esko Kovero.
17: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
18: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
19: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
20: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Paas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Jaha.
3: No niin joo.
2: Moritonki.
3: Moro. Joo,
2: kyllähän
3: se elämä. Lyhenee taas.
2: Näin on, syksy. Se on melkein syksy jo. Ei ollut kesää tänä vuonna. Tampereen yliopiston kirjallisuuden laitoksen kielen tutkijat ja Mr. Lothar on tutkinut erilaisia eroottisia kirjoituksia ja tullut siihen tulokseen, että epyktiläisten muumioiden kirjoittamat hierolyhvikkin on vielä sentään harvinaisen selkeitä koukeroita verrattuna venäläisen lääkärin votkapäissään kirjoittamaa Viagra-reseptiä. Oho. Mitään selvää.
3: Pispalan ainoa rötestilaulaja Mikko Alatalo oli tehnyt ruohonleikkuuhommia ja siinä niiden pihassa muutakin touhunnut ja tehnyt siinä samalla semmoitteen kipalee, missä se ottaa jyrkästi kantaa Tampereen vähäväkisemmän kansanosan puolesta ja haluaa kiinnittää muidenkin huomioon semmoitteeseen epäkohtaan, että mistään ei oikein enää tahdo saada niitä aitoja ja alkuperäisiä KV:n tummanvihreitä velvetooniverkkareita. On se niin väärin.
2: Ei ole näköinen, joo. Niissä oli ne punaiset risoorit sitten.
3: On niin väärin. Hyvä Mikko, kiitos.
2: Olokkonen oli eilen ajellut nettimotosta ostamallaan moottoripyörällä Helsingistä kotiopäin ja pikkasen, kun oli vissiin ylinopeutta ollut, niin poliisit oli topannut sen linnatuulen pihaan ja sanonut sille, että teillä se ei taida paljon päätä palella. Olokkonen oli todennut vaan, että no ei parale yhtään, kun on kypärä, mutta näpit on kyllä ihan jäässä, kun ei ole hanskoja.
3: Päätä palella. Tunnelin avaamisen jälkeen melkein kaikille tamperelaisille on selvää, että Pispalassa on käytävä.
2: Käy. Niin. Oh. Niin. Ja sitten vielä lopuksi vähän lähetys- ja kehitysapuasiaa.
3: No niin.
2: Suomen YK lastenosasto Hyvän tahdon hölmö Mikko Kuustonen oli taas vaihteeksi ollut pikkasen lähetyssaarinaamassa. Tällä kertaa tuo eteläpuolella maapalloa näille australialaisille apokirinaaleille ja porineolaisille pakanoille. Ja kun eihän niillä raukoilla siellä mitään oikein kunnon taloja eikä asuntoja ole, mistään loistohotelleista nyt puhumattakaan, niin Kuustonen oli keksinyt kumminkin hyvän konstin suojaantua niiltä kamalilta itikoilta sun muilta verenimijöiltä ja myrkkykäärmeiltä ja oli vaatimattomana miehenä ja YK-rahoja säästääkseen hyvää hyvyyttä nukkunut molempina öinä ihan vaan omassa autossaan.
3: Omassa autossaan?
2: Niin.
3: On se reilu.
2: Ei tarvi mitään hotellia mua varten rakentaa. Että noin. No niin, hyvää ne oli siinä. Hyvyyttä. Se on moro.
3: Moritonkin. On se hieno mies.
4: Hyvä. Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja klupsakka kauppias sinne. Sekä 2O, Aleksanterin katu 33, huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tamperekielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Jannika B:n musiikkia siinä. Seuraavaan elämään niminen kappale ja ennen tätä puolestaan Hönttä ja Toippari tarjoilivat ensimmäisen kattauksen Tampereen kielisiä uutisia tähän päivään. Mansa PP:n sekä naiset että miehet ovat taas kovassa vauhdissa myöskin tuolla pesäpallon suunnalla. Ennen kaikkea voi sanoa, että naisilla kulkee jälleen kerran, nimittäin naiset johtavat sarjaa 38 pisteellä ja toisena on Joensuun Maile, joka on yhden pelin enemmän pelanneena ja 5 pistettä takamatkalla. Ja ihan pelkästään kun katsoo noita tilastoja kaikkina, sain 14 ottelusta 13 voittoa ja ainoastaan 1 tappio. Ja näistä voitoistakin vielä 3 pisteen voittoja on 12, joten kovaa tahtia on kyllä Mansa PP:n naisilla. Jaksovoitot kaikkinensa 25-2 ja juoksuja Mansan naiset ovat mättäneet 139 ja heitä vastaan puolestaan on tehty vain 38 juoksua, joten aika vakuuttavaa on hallitsevan mestarin meno tuolla naisten superpesiksessä. Miehillä puolestaan kausi on vähän aiempaan verrattuna ollut yskähdelle käynnistynyt, mutta toki on heilläkin 17 ottelusta 10 voittoa, 7 tappiota ja 32 pistettä jaetulla kolmostilalla käytännössä ovat. On siellä toki Mansan miehet mättäneet 144 juoksua, joten kyllä siellä niin kuin tehoja löytyy myöskin siellä. Mutta näitä toki seurataan molempien otteita mielenkiinnolla ja Mansan naisilla itse asiassa eilen 12 peräkkäinen voitto, joten kovaa tahtia, kovaa tahtia. Jenni Vartiainen pääsee kohta ääneen Minä ja hän -nimisellä kappaleella ja Suuri maa tarjoilee puolestaan kappaletta nimeltään Kesäyö. Ja näiden myötä mennään myöskin kovaa vauhtia kohti kello 8 uutisia.
1: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Ai, onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
4: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesä pulppuaa tapahtumia. Puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
3: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
4: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
2: Hei sinä kulttuurin ystävä! Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6-12 heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi/kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
5: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
6: Äiti, sä lupasit!
7: Apua!
6: En mä kyllä muista.
7: Mutta kun mummikin muistaa.
2: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
3: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Suunimaa, kappale nimeltään Kesäyö, kaikki unohtui ennen tätä. Jenni Vartiaisen, minä ja hän. Hetkisen kuluttua luvassa ensimmäinen kattaus uutisia tällä päivällä. Siellä on muun muassa juttua parista tulipalosta, jota on tässä eilisiltana Nokian Pinsiössä sattunut. Pylväsmuuntajan pienjännitekeskus on syttynyt palamaan ja varhain tänä aamuna puolestaan Jämijärvellä Kahila-Luomantiellä on syttynyt Sikalassa tulipalo, jossa menehtyi 24 emakkoa. Mutta näistä ja muista asioista lisää juttua tosiaan kello 8 uutisissa ja pian 8 jälkeen saadaan myöskin päivitys taas päivän mansikkatilanteeseen tuolta Niittyseppä.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
2: Ai, onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
3: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, Kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
2: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
3: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee, puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
7: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
6: Miksi?
7: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
6: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
8: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikkapingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
0: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää maanantaipäivää. Jämijärven Kahilaluomantiellä sijaitsevassa Sikolassa syttyi varhain tänä aamuna tulipalo. Pelastuslaitos sai hälytyksen hieman ennen puoli kuutta. Palo saatiin rajattua 304 Porsimon rakennukseen ja aamu 7 jälkeen pelastuslaitos tiedotti, että palo on saatu sammumaan. Tapauksessa menehtyi 24 emakkoa. Palon syttymissyystä ei ole toistaiseksi tietoa. Nokian Pinsiossa Lukkisalmentiellä syttyi eilisiltana hieman ennen 8 pieni pylväsmuuntajan pienjännitekeskus palamaan. Pelastuslaitoksen mukaan palokunta sai nopeasti varmistettua, että tuli ei pääse leviämään maastoon. Sähköyhtiö Elenia oli päättänyt katkaista alueelta sähköt varotoimenpiteenä ja tapauksen johdosta Siurossa oli ilta 9 aikaan sähköttömiä asiakkaita lähes 300. Häiriö kuitenkin saatiin korjattua ilta 10 aikaan. Tapauksesta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Tampereen Peltolammilla Lempäälän suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä Palokallion kadun ja Automiehen kadun välillä huomisesta tiistaista perjantaihin 3. heinäkuuta asti. Sulku liittyy uuden eteläisen Lempäälän yhdistämiseen Lempäälän tiehen. Sulun aikana moottoriajoneuvoliikenne ohjataan korvaavalle yhteydelle Peltolammin kadulle. Sulun päätyttyä uusi eteläinen Lempäälän tie otetaan käyttöön moottoriajoneuvoliikenteelle ja Lempäälän tien nykyinen linjaus kyseisellä osuudella jää pois käytöstä. Myös Lempäälän tien jalkakäytävä ja pyörätie pysyvät suljettuna tällä osuudella. Hyvinvointikeskuksen kaava-alueen jalkakäytävät ja pyörätiet avataan liikenteelle syksyn 2026 aikana. Lempäälän kisaa edustava keskimatkojen juoksija Santtu Heikkinen juoksi myöhään

0: sunnuntai-iltana Ranskan Troissa uuden Suomen ennätyksen 1500 metrillä. Heikkisen juoksema uusi ennätys on 3.34.89. Heikkinen sijoittui kilpailussa neljänneksi. Voittajaksi juoksi Espanjan Ignacio Fontes ajalla 3.33.42. Aiempi Suomen ennätys oli Joona Rinteen vuonna 2024 Turussa juoksema 3.35.20, eli parannusta tuli reilut 30. Heikkisen aikaisempi ennätys oli pari viikkoa sitten Lahdessa juostu 3.36.51. Naisten superpesiksessä Manse PP nappasi eilen jo 12 peräkkäisen voittonsa, kun se kukisti viikonlopun aikana toistamiseen Lapuan Virkien. Lapualla pelattu ottelu päättyi tamperalaisten hyväksi jaksoin 0-2. Myöskään lauantain ottelussa Manse ei antanut Virkiälle yhtään jaksoa, vaan vei ottelun niminsä lukemin 2-0. Hallitseva mestari Manse PP johtaa sarjaa 38 pisteellä. Mansen naiset pelaavat seuraavan kerran perjantaina, kun joukkue matkustaa Porin pesäkarujen vieraaksi. Manse PP:n miehet puolestaan ovat seuraavan kerran tositoimissa keskiviikkona Kiteen pallon vieraina. Tamperelaiset ovat miesten superpesiksessä tällä hetkellä sijalla 3.
1: Sun radion sää.
0: Sää on tänään poutaista ja monin paikoin saadaan nauttia aurinkoisesta kesäpäivästä. Lämpötila kipuaa päivän mittaan yli hellerajan ja jopa lähelle 30 astetta. Luoteen ja pohjoisen suunnalta puhaltava tuuli kääntyy illalla lounaan ja etelän suuntaiseksi ja on heikkoa tai kohtalaista.
1: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Pasi Vainionperä.

Evelinan musiikkia siinä. Kappale nimeltään Sydän sulaa. Kello on 7 minuuttia, nyt se aamu 8. Ja Vaininpara Pasi on sun kanssasi tätä maanantaipäivää viettämässä, uutta viikkoa käynnistämässä ja sanotaan näitä viime metrejä tästä kesäkuusta viettämässä. Nimittäin 29.6. on tänään päivämäärä ja se tarkoittaa sitä, että tämä ja huominen päivä mennään vielä kesäkuuta ja sitten heilahdetaankin jo heinäkuun puolelle. Ja jos niin kuin perinteisellä kaavalla ruvetaan miettimään, niin sehän tarkoittaa aika lailla sitä, että Suomi menee kiinni. Eli kaiken maailman virastot ja muuta on vähän heikommin avoina, mutta toki kyllä toi vähän ehkä viime vuosina tainnut muuttua, että ei se enää ihan niin jyrkkä ole, mitä aiemmin on ehkä ollut, että kaiken tosiaan niin kuin monet virastot ynnä muut on heinäkuut kiinni, mutta kyllä se ihmisillä ne kesälomat todenteolla puskevat päälle. Samalla lailla myöskin meidän Lämsän Kaisu lähti kesälomien viettoon, mutta palailee sitten tuossa heinäkuun puolella myöskin tänne ääneen. Madonna musiikkia kuullaan seuraavassa Hang Up-niminen kappale ja siihen perään sitten puolestaan oikein kunnon kesäklassikko Joey Cockerin tapaan Summer in the City. Ja näiden jälkeen otetaan yhteys tuttuun tapaan nyt tuonne Niittyseppälän suuntaan Pälkäneelle, eli otetaan päivän mansikkariraportti ja sieltä Jukka kertoo meille, että mitäs Pälkäneelle oikein kuuluukaan.

0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.
1: Jukka Niittyseppälä mansikkatilalta. Hyvää aurinkoista huomenta. Mennään lyhyesti viikonlopun tapahtumiin, eli aurinko paistoi, keli oli loistava, tarkoittaa sitä, että mansikka vaihtoi omistajaa ja terassilla ihmiset viihtyivät ja pizza maistui. Eli viikonloppu oli oikein positiivinen ja mukava, ja uskon niin, että tämä viikko jatkuu samanlaisena, eli mansikkaviikko jatkuu. Ja meillä oli sunnuntaina säilyjille semmoinen oikein loistava tarjous, eli jos ottaa 3 tai enemmän 5 kilon laatikkoa, niin siitä tulee tuntuva alennus siihen laatikkohintaan. Ja päätettiin tänä aamuna, että no mennään tämä maanantai vielä samalla tavalla. Hintoja löytyy meidän nettisivuilta ja Facebook-sivuilta sitten. Eli tämä on se, sanoisin, se kovin mansikkaviikko, mikä nyt tässä maanantaina alkaa. Hyvää huomenta täällä. Meidän reippaat työntekijät tulee tänne meidän tilamyymälään pirteinä ja energisinä. Ja mitäs muuta tänään? Kello 18-20. Meillä on tänään se motoristi ja harrasteajoneuvo maanantai. Ja meillä on siinä sitten ruokatarjouksia. Eli jos ette tiedä, mitä illalla teette, niin hypätkää mopon selkään tai auton rattiin ja tulkaa kavereiden kanssa viettämään iltaa vielä tänne Niittyseppälään. Eli mansikkakausi jatkuu, ja kerron iltapäivällä sitten, mitä muuta kaikkea ohjelmaa meillä täällä Niittyseppälässä viikon aikana on.
0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.

0: Pakarinen ja sydän tuli vastaan. Ennen tätä puolestaan kuultiin niittysäppälän kuulumisia, eli tämän aamuinen mansikkaraportti. Näin kuumana mansikka-aikana Sundanissa tuttuun tapaan kuullaan aina arkisin kello 8.15 ja 13.15. Tuoreita kuulumisia tuolta niittysäppälän tilalta Pälkäneen suunnalta Jukka Kittilän toimesta. Jukka aina raportoi tosiaan sieltä viimeisimmät käänteet ja että mikä on niin sanottu mansikkatilanne. Ja kuten Jukka tuossa totesi, niin kuuminta mansikkaviikkoa ja mansikka-aikaa eletään parhaillaan. Tosiaan 13.15 saadaan sitten uusi päivitys tuolta Jukan toimesta. Hetkisen kuluttua ääneen pääsee Happoradiosta tuttu Aki Tykki, kappale nimeltään Junan tuomat, ja sen jälkeen katseet kääntyvät tuonne toiseen laitaan Pirkanmaata. Lähdetään sun kesäkunnan myötä Ikaalisiin, ja Ikaalisten kaupunginjohtaja Eeva Viitanen kertoo vähän Ikaalisten kesäkuulumisia tuossa noin puolen aikoihin.
1: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe, koe Nokia, visit nokia.fi.
3: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
4: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
5: Ikaalinen spa.
6: Mä tarvin lomaa.
7: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiä.
6: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
7: Eli me mennään Ikaalisiin.
5: Ikaalinen spa.
7: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
8: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttyä. Katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
9: Kesäloma.
10: Ei hätää. Onneksi on radio.
9: Radio suosikki kanavalle.
8: Parasta kesässä on radio.
10: Radiomedia.fi.
4: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
11: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ikaalisten kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ikaalisten kaupunki. Ikaalisten kesä kuplii kulttuuria ja tapahtumia. Ikaalisissa elät enemmän. Tule kanssamme kylpyyn. Visit ikaalinen.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kesäkunta on tällä kertaa Ikaalisten kaupunki ja Ikaalisissa ollaan kaupunginjohtaja Eeva Viitasen kanssa. Ja otetaan vähän puhetta uudesta, voisiko sanoa, että ilmiöstä, joka Ikaalisiin on saatu. Nimittäin Ikaalinen puoti ja sop avattiin kesäkuun alussa ja tällä hetkellä ollaan täällä puodin ja sopin tiloissa. Eeva, minkälainen paikka tämä on kaupunginjohtajan silmin?
1: Aivan mahtava paikka. Tämä on tämmöinen ihan uudenlainen konsepti, jossa yhdistetään paikalliset tuottajat ja yrittäjät. He ovat tuoneet tänne myyntiin tuotteitaan sekä sitten meidän paikalliset kesänuoret pääsevät saamaan tärkeää työkokemusta myymällä täällä myymälässä. Ja nämä kaikki upeat käsin tehdyt kalusteet tässä myymälässä, niin ne on toteutettu meidän starttipajan nuorten voimin.
0: Eli tässä on nimenomaan semmoinen tilanne, että kaikki voittaa. Tästä on ollut valtavasti hyötyjä. Tätä ei, ainakin mitä tuossa pohdittiin, niin ei tiedetä, että muualla olisi vastaavaa toteutettu. Mutta minkälaisia ajatuksia on äkkiseltään veikkaisi, että tämä voisi kiinnostaa aika paljon myös muualla?
1: Niin, meidän kuntastrategiassakin sanotaan, että tehdään rohkeasti erilaisia kokeiluja ja tämä on nyt tämmöinen meidän yksi kokeiluista. Eli toivoisin, että tätä voisi monistaa myös muihin kuntiin, koska tällä hetkellä tilanne on se, että valitettavasti nuoret, jotka tarvitsevat sitä kesätyökokemusta, työkokemusta ylipäätään, niin on hyvin vaikea päästä ja työllistyä, niin tällä tavoin me tuetaan sitten heidänkin työllistymistään. Plus sitten se, että me saadaan tällä kasvatettua sitä elinvoimaa, tuotua näkyvästi esille niitä kaikkia tuottajia ja yrittäjiä, joita meidän paikkakunnalla on. Eli kyllä tämä on niin kuin todella hieno konsepti, mikä tässä yhteistyössä on saatu rakennettua.
0: Ja nyt tosiaan ensimmäinen kerta, kun tämä toteutetaan, onko kuinka paljon jo ajatuksia siitä, että varmaan ensi vuonna uudestaan?
1: Kyllä, meillä siitä ajatuksia on, että nyt tietysti pop-up-tyyppisesti tämä kesä tässä mennään ja toivotaan, että ensi kesänä meillä olisi tässä esimerkiksi vaikkapa yrittäjä, joka ottaisi koppia tästä tilasta ja tästä konseptista. Että kyllä me toivomme todella, että tämä on pysyvä kesämyymälä Ikaalisessa.
0: Ja mainio ainakin sellainen näyteikkuna ikaalilaisille yrityksille. Tästä saa tuotteet näkyviin ja kuuluviin ja sitten taas toisaalta vaikka mökkiläisille, niin tästähän saa oikeastaan kaikki mahdollinen kerralla.
1: Juuri näin. Ja sitten se, että tässä pystytään esittelemään, että mitä kaikkea meillä laajalla paikkakunnalta löytyy. Meillä on erittäin aktiivisia kyliä. Meillä on aivan upea vanha kauppala. Tässähän itse asiassa on vanhan kauppalan pienoismallikin nähtävillä. Eli siitä pystyy sitten matkailija suuntaamaan kohti seuraavia kohteita Ikaalisissa.
0: Ja niitähän riittää. Niistä puhutaan tänään vielä lisää.
1: Näin tehdään.

0: Ikaalisten kaupunginjohtaja Eeva Viitanen, tässä jo vähän kesäasiat on mielessä, mutta mitäs Ikaalisten kaupungin puolesta, niin minkälainen vuosi on tähän mennessä ollut?
1: No erittäin vauhdikas. En tiedä, mihin tämä alkuvuosi tästä on hävinnyt. Nyt ollaan jo näin tässä kesän korvalla. Mielenkiintoinen vuosi kaiken kaikkiaan. Jos ajatellaan ihan meidän investointien kannalta, niin meillä kovaa vauhtia rakentuu uusi yläkoulu, eli meillä aloittaa syksyllä toimintansa yhtenäiskoulu tuossa meidän keskustassa, eli upea hirsinen rakennus on valmistumassa ja tämän kaltaisia positiivisia asioita on meneillään. Ja muutenkin huomaan, että sellainen vilkastuminen ylipäätään niin kuin täällä kunnissa on niin kuin nähtävillä esimerkiksi niin kuin yrityspuolella, elinkeinopuolella, että tuossa kun julkistettiin nuo kuntabarometrituloksetJyväskylässä tuossa toukokuussa, niin me menestyttiin erittäin hyvin Ikaalisissa tässä kyselyssä. Eli paikalliset yrittäjät antavat joka toinen vuosi palautetta siitä, että miten kaupunki on onnistunut esimerkiksi elinkeinopolitiikassa, miten me otamme huomioon päätöksenteon yritysmyönteisyyden ja muun tämän kaltaiset asiat. Ja me ollaan tuossa tehty todella isoja rakenteellisia muutoksia esimerkiksi elinkeinopuolella. Ja nyt kun tätä palautetta sieltä saatiin, niin nähtiin, että ne on ollut oikein suunta. Että Pirkanmaan asteikolla hienosti oltiin kakkosia heti Nokian jälkeen ja alle 10 000 asukkaan sarjassa Pirkanmaan ykkösiä. Eli ei tästä voi kaupunginjohtaja muuta kuin olla nöyrän kiitollinen.
0: No joo, mutta kaiken kaikkiaan muutenkin niin kuin kuulostaa sillain kivoilta uutiset, koska tiedetään, että tässä nyt on ollut aikamoisia haasteita, no lähinnä talouden saralta, mikä sitten heijastuu moneen asiaan, mutta positiivisin mielin saa katsoa sitä myös tulevaan syksyyn.
1: Ehdottomasti, ja tuossa juuri Vyrtti alkaa rakentaa tähän kompin viereen uutta myymälätilaa, eli sekin kertoo siitä, että yritykset haluavat investoida paikkakunnalle. Ja tämä on nyt semmoinen hyvän kierre, mikä meillä on lähtenyt käyntiin, ja tästä me pidämme kiinni.
0: Tietysti voidaan vähän katsoa myös sitä, että niitä haasteitakin aina riittää, niin mitkä asiat on semmoisia ehkä vähän huolenaiheita, tai mihin täytyy ensimmäisenä tarttua, kun taas sitten ainakin lomien jälkeen, kun töihin palataan.
1: No kyllä se kuntatalous, se on se semmoinen, mikä seuraa meitä jatkuvasti, ja se, että se ennustettavuus, mitä valtion taholta taas tulee varmaan tietynlaisia haasteita meille kunnille, mutta sitten mä ajattelen sitä, että ne kaikki päätökset, mitä me pystytään tekemään täällä itse paikallisesti ja omissa käsissä, esimerkiksi talouden tasapainottamisen suhteen, missä ollaan onnistuttu, niin meillä on mahdollisuutta. Ja se, että vaikka talous haastaa meitä nyt ja tulevaisuudessa, mutta se semmoinen talouden, kokonaistalouden tuntemus, tietämys, ennakointi ja siihen reagointi hyvin aikaisessa vaiheessa on tosi tärkeää. Ja se, että ei puhuta ainoastaan, että säästetään, meidän täytyy katsoa sitä tulopuolta myös. Ja mitkä tuo meille tuloja? No ne on ne yritykset, elinvoima, sitä kautta sitten lisää sitten kasvupotentiaalia koko paikkakunnalle.
0: Ikaalisissa on tehty sitä työtä, että tämä on tietysti iso kaupunki sinänsä maantieteellisesti, että on paljon kylät ja muut ja on yritetty saada sitä elinvoimaa myös sinne, niin miten tässä on onnistuttu?
1: No verrattain hyvin. Meillä on tämä upea Kylät yli kuntarajojen hanke, jota on viety tässä nyt vajaan 2 vuotta jo eteenpäin. Ja nyt alkaa sieltä tulemaan tosi kivasti niin kuin niitä positiivisia tuloksia. Eli ihan kuntastrategiaan me kirjattiin, että yrittäjät ja kylät on meidän kuntastrategian keihään kärki. Ja kylien kanssa tehdään tosi tiiviisti yhteistyötä. Ja jos ajatellaan vaikka tätä tulevaa kesää, niin kylät ovat erittäin hienosti esillä meidän eri kesätapahtumissa ja matkailijakin niin voi käydä tutustumassa toinen toistaan upeimpiin kesäreitteihin, mitä me ollaan suunniteltu kyliin. Mutta se, että kaikki lähtee siitä aidosta yhteistyöstä.
0: Yhteistyössä on voimaa, mutta niin kuin tuossa viittasit, että kesällä täällä paljon tapahtuu, niin jatketaan kohta niistä lisää.
2: Radio Sun. Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
7: Inna Tähkänen.
8: Monika Lindeman.
9: Sami Uotila.
10: Samtsa Tuomala.
11: Ja Aksel Miljan.
12: Ohjaus. Esko Kovero.
13: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
14: Ja liput myy ticketmaster.fi.
15: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
16: Anne Urjalasta, moi! Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
15: Hei sinä kulttuurin ystävä! Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6-12 heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi/kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt.
17: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
18: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
19: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesä pulppuaa tapahtumia. Puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
18: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
19: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
20: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
15: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
21: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Nyt otetaan selkoa, mitä tapahtuu Ikaalisissa kesällä. Kaupunginjohtaja Eeva Viitanen, mitä itse muuten odotat? Mikä on sellainen sun kesän kohokohta? Mikä on sulle se the-juttu, mitä oikein innolla odotat?
1: Kyllähän ne keskiviikon toripäivät on ihan se juttu. Se on aivan mahtava se meidän tunnelma siellä. Ja toivonkin, että kuulijat tulee tutustua meidän Ikaalisten toriin, torielämään. Se on semmoinen kaikkien kohtaamispaikka. Kesäasukkaat tapaavat toinen toisiaan siellä ja me ollaan siellä myös aina kaupunkina mukana ja tapaamassa kuntalaisia kesäasukkaita. Ja sitten keskiviikkoisin kesäaikaa niin on myös kirkossa järjestetään ilmaiskonsertteja toripäivinä, eli sekin sitten houkuttelee ihmisiä viihtymään.
0: Eikö noi torit on vähän semmoisia paikkoja, että se on vähän semmoinen aina kaupungin ja kunnan mittari, että mitenkä eläväisestä paikasta on kysymys, niin Ikaalisissa se ainakin toteutuu hyvin.
1: Kyllä, se toteutuu ja sen takia kannustankin nyt kuulijoita tulemaan todistamaan sen Ikaalisten elinvoiman.
0: No se täytyy tulla katsoa, mutta Ikaalisiin on monta muutakin syytä tulla tässä oikeastaan läpi kesän. Minkälaisia tapahtumia haluaisit nostaa esille?
1: No tietysti Kylpylällä meillä on ihan omanlaiset tapahtumat. Siellä on tietysti tulossa isot kesäehtofestivaalit ja koko kesän kaiken näköistä upeata tapahtumaa. Sitten tietysti 16 kerran puistofilosofiaviikko heinäkuussa. Se on iso tapahtuma, kasvanut vuosittain isoihinkin jo mittapuihin ja se kokoaa ajattelut ja filosofian ystävät ympäri Suomen tänne Ikaalisiin. Viime kesänä ilma oli mitä parhain sen viikon aikana ja toivotaan, että tänäkin kesänä aurinko paistaa silloin. No sitten tietysti perinteiset saunafestivaalit, niitä taas päästään juhlimaan myös sitten heinäkuussa. Eli Toivolan saaren rantamaisemissa niin löytyy saunafestarit. Ja sitten tietysti täytyy sanoa, että Toivolan saari camping ylipäätään. Meillä on upea yrittäjä luotsaamassa sitä Toivolan saarta eteenpäin ja siitä on tullut todella suosittu paikka. Ei ainoastaan matkailijoille, vaan myös paikallisille. Eli siitä on tullut sellainen meidän yhteinen olohuone.
0: Niin ja valtava hienot maisemat. Muistan, että vuosi sitten tehtiin tätä vastaavaa haastattelua niissä maisemissa, niin kyllä ikaalilaisten kelpaa.
1: Kyllä, siellä mieli lepää.
0: No ihan varmasti. Mitäs muuta? Näitä tosiaan tapahtumia on laidasta laitaa ja no sanoisit tuossa omaksi suosikiksi ehkä tässä tapauksessa sen kesätorin, mutta onko vielä jotain, mitä haluat kuulijoille painottaa, että milloin kannattaa tulla Ikaalisiin?
1: Ihan koko kesän löytyy tapahtuma. Eli meillä on siis Ikaalisten kesälehti, jota jaettiin 70 000 kappaletta ympäri Pirkanmaata. Tämä on myös luettavissa meidän nettisivuilta, eli sieltä löytyy kaikki tärpit onnistuneeseen kesämatkailuun. Meillä on valtavasti tapahtumia ympäri pitäjää. Ja täytyy sanoa se, että sitten myös niin kuin korostan sitä ympäri pitäjää, että ei ainoastaan keskusta-alueella, vaan kylissä. Ja juuri uutuutena nämä kesäreitit, eli kesämatkailija saa tästä kesälehdestä sitten tärpit, mihinkä kannattaa suunnata esimerkiksi kyläkierroksille, jos kiinnostaa vaikka geokätköily tai muut upeat maisemat.
0: Eli tekeminen ei Ikaalisista lopu?
1: Ei todellakaan.
0: Mitäs kaupunginjohtajan kesään kuuluu noin muuten? Missä vaiheessa ennättää hetken lomailla vai kuinka ennättää?
1: No, katsellaan sitä sitten heinäkuussa, mutta ei tätä. Meillä on niin upea kesä tulossa, että ei sitä kuule ehditty edes tätä omaa lomaa vielä miettimään, mutta toki pysähdytään, ollaan perheen kanssa, nautitaan Suomen kesästä, jäätelöstä ja yhdessäolosta.
0: Se kuulostaa hyvältä. Eeva Viitanen, kiitokset tästä ja oikein hyvää kesää.
1: Kiitos samoin.

the shape of you. Shape of you lauloi meille siinä Ed Sheeran ja ennen tätä puolestaan kuultiin Ikaalisten kesäkuulumisia Hoivassalon Kimmo. Vieraili tuolla Ikaalisten suunnalla ja kaupunginjohtaja Eeva Viitanen sieltä kertasi, että mitä kuuluu Ikaalisiin tänä kesänä. Ja onhan siellä monenmoista, niin kuin monessa muussakin kunnassa kesällä tapahtuu, on lähes viikoittain tai käytännössä viikoittain monenmoista nähtävää ja koettavaa. Ja varsinkin kun miettii, että millaista säätä esimerkiksi tälle päivälle on luvattu, niin tänään on hyvä mahdollisuus nauttia kesäisistä riennoista, oli sitten missä hyvänsä. Nimittäin ennusteiden mukaan tänään melkeinpä jo kolkutellaan 30 astetta, ylimmillään tuonne 28 asteen tietämille. Nousee lämpötila tänään tässä Tampereella ainakin, joten ja siihen päälle vielä aurinko, niin kyllä kilpaa. Pave Maijanen jatkaa seuraavassa. Hän versioi Anssi Kelan kappaletta nimeltään Milla ja näiden jälkeen kello 9 uutissähkeitä. Ja tuossa ensi tunnilla meillä on tuossa muun muassa kesästoppia. Siellä puolestaan mennään pyörättämään Pölkinvuoren elämyspuutarhassa.

0: 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Anne Urjalasta, moi! Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
0: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11-15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
2: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
3: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
2: Miksi?
3: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
2: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
4: Heinäkuun ensimmäisenä lauantaina Honkajoen pesämäen valtaa turbon suhina ja voiman jylinä, kun Traktor Pullingin SM-osakilpailu saapuu paikkakunnalle. Mukana ovat kaikki Suomen kovimmat vetäjät ja luvassa on erittäin näyttävää kilpailua. Koko perheen vauhdikas kesätapahtuma SM Traktor Pulling 4.7. Honkajoen pesämäen.
0: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää maanantaipäivää. Jämijärven Kahilaluomantiellä sijaitsevassa Sikolassa syttyi varhain tänä aamuna tulipalo. Pelastuslaitos sai hälytyksen hieman ennen 5:30. Palo saatiin rajattua 304 Porsimon rakennukseen ja 7:00 jälkeen pelastuslaitos tiedotti, että palo on saatu sammumaan. Tapauksessa menehtyi 24 emakkoa. Palon syttymissyystä ei ole toistaiseksi tietoa. Nokian Pinsiossa Lukkisalmentiellä syttyi eilisiltana hieman ennen 8:00 pieni pylväsmuuntajan pienjännitekeskus palamaan. Pelastuslaitoksen mukaan palokunta sai nopeasti varmistettua, että tuli ei pääse leviämään maastoon. Sähköyhtiö Elenia oli päättänyt katkaista alueelta sähköt varotoimenpiteenä ja tapauksen johdosta Siurossa oli 9:00 aikaan sähköttömiä asiakkaita lähes 300. Häiriö kuitenkin saatiin korjattua 10:00 aikaan. Tapauksesta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Tampereen Peltolammilla Lempäälän suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä Palokallion kadun ja Automiehen kadun välillä huomisesta tiistaista perjantaihin 3. heinäkuuta asti. Sulku liittyy uuden eteläisen Lempäälän yhdistämiseen Lempäälän tiehen. Sulun aikana moottoriajoneuvoliikenne ohjataan korvaavalle yhteydelle Peltolammin kadulle. Sulun päätyttyä uusi eteläinen Lempäälän otetaan käyttöön moottoriajoneuvoliikenteelle ja Lempäälän nykyinen linjaus kyseisellä osuudella jää pois käytöstä. Myös Lempäälän jalkakäytävä ja pyörätie pysyvät suljettuina tällä osuudella. Hyvinvointikeskuksen kaava-alueen jalkakäytävät ja pyörätiet avataan liikenteelle syksyn 2026 aikana. Lempäälän kisaa edustava keskimatkojen juoksija Santtu Heikkinen juoksi myöhään sunnuntai-iltana Ranskan Troisissa uuden Suomen ennätyksen 1500 metrillä. Heikkisen juoksema uusi ennätys on 3.34.89. Heikkinen sijoittui kilpailussa neljänneksi. Voittajaksi juoksi Espanjan Ignacio Fontes ajalla 3.33.42. Aiempi Suomen ennätys oli Joona Rinteen vuonna 2024 Turussa juoksema 3.35.20, eli parannusta tuli reilut 30. Heikkisen aikaisempi ennätys oli pari viikkoa sitten Lahdessa juostu 3.36.51. Naisten superpesiksessä Manse PP

0: nappasi eilen jo 12 peräkkäisen voittonsa, kun se kukisti viikonlopun aikana toistamiseen Lapuan Virkien. Lapualla pelattu ottelu päättyi tamperalaisten hyväksi jaksoin 0-2. Myöskään lauantain ottelussa Manse ei antanut Virkeälle yhtään jaksoa, vaan vei ottelun nimensä lukemin 2-0. Hallitseva mestari Manse PP johtaa sarjaa 38 pisteellä. Mansen naiset pelaavat seuraavan kerran perjantaina, kun joukkue matkustaa Porin pesäkarujen vieraaksi. Manse PP:n miehet puolestaan ovat seuraavan kerran tositoimissa keskiviikkona Kiteen pallon vieraina. Tamperelaiset ovat miesten superpesiksessä tällä hetkellä sijalla 3.
1: Sun radion sää.
0: Sää on tänään poutaista ja monin paikoin saadaan nauttia aurinkoisesta kesäpäivästä. Lämpötila kipuaa päivän mittaan yli hellerajan ja jopa lähelle 30 astetta. Luoteen ja pohjoisen suunnalta puhaltava tuuli kääntyy illalla lounaan ja etelän suuntaiseksi ja on heikkoa tai kohtalaista.
1: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Pasi Vainionperä.

Markku Partala lauloi siinä köyhän miehen kesälomasta ja näin saatiin myöskin. Kello 9 tunti käyntiin Sundarion kesäisessä maanantaipäivässä. Vainenpara Pasi on sun seurannasi tätä päivää tässä viettämässä. Ensin 1011 asti mennään livenä täältä Suvantokadulta ja sitten pari tuntia mennään pääasiassa musiikin voimiin ja iltapäivällä taas sitten. Niin sanotusti rock'n'rolli jatkuu, kuten sanonta kuuluu. Tällä tunnilla meillä on luvassa Sundarion kesästoppia tuossa puolen aikoihin ja tällä kertaa kesästoppi suuntaa tuonne Etelä-Pirkanmaalle Urjalan suuntaan Pölkinvuoren elämyspuutarhaan ja kuullaan vähän, että mikäs paikka se oikein tämä sitten puolestaan on ja iltapäivässä riittää monenmoista jutun juurta, on herkkukesässä asiaa kalaruuista, lähdetään heinäpellon laidalla Hämeenkyrön suuntaan Antilan tilalle ja ollaan myöskin Sastamalassa, piipahdetaan kesästopilla Kiviniityn kotieläinpuistossa ja kesäretkellä vielä sitten Vehoniemen automuseoon. Niin kyllä on nähtävää ja koettavaa ja hyvää vinkkiä, että miten vaikka tätä upeaa kesäistä maanantaipäivää sitten lähtisikään viettämään. Nyt jatketaan kuitenkin Beemin tahdissa tätä aamua eteenpäin, kaiken arvoinen niminen kappale ja siihen perään Redfordin ressua joka kerta kun sä meet.

0: Georgie Porgy, näin meille lauloi ja esiintyi legendaarinen Toto. Kesästoppia, sitä on ihan hetkin kuluttua vuorossa. Ja Urjalaan käy tiemme, kun päästään kesästopille. Pölkin vuori on suuntana ja kyseessä on nimenomaan elämyspuutarha. Mitä tämä sitten oikein tarkoittaa, niin siihen saadaan selvyyttä tuossa noin puolen aikoihin.
1: Radio Sun.
2: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vihoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
2: Nyssellä pääsee.
0: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Kiveen pesee, puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Urjalan kunta. Urjala tarjoaa vilkkaan maankuulun perjantaitorin. Kulttuuria, järvimaisemia, patikointia ja paljon muuta. Täydellinen paikka kesäretken kohteeksi. Katso sivustomme visiturjala.fi.
1: Tämänkertainen kesästoppi tehdään Urjalaan, mistä löytyy Pölkinvuoren kasvimaailma. Veli-Pekka Vekman, kerros alkuun vähän, että minkälainen paikka Pölkinvuori yleisesti ottaen on?
2: No, me ollaan tämmöinen elämyspuutarha, jota tuotetaan tämmöistä puutarha-elämystä. Me ollaan yhdistetty puutarha, luonto ja maisema.
1: Ja komeita elämyksiä tietysti tarjolla on. Mitä nostaisit esille, mitä kaikkea siltä ennen kaikkea kannattaa nähdä ja katsoa?
2: No, tähän aikaan, kesäaikaan, meillä on tuo näköala on ihan huippu. Se on ihan vastaa kansallismaisemia, sieltä näkyvyyttä yli 40 kilometriä. Puisto on täynnä sitten kukkia, siinä on 2500 lajiketta laitettu, että aina nyt jokin kukkii. Aina määrät taihtelee, on massakukintoja ja sitten hiljaisempaa kukintoa. Se on tätä kesän luonnetta.
1: Kyllä joo, ja tosiaan niin kuin sanoitkin, että aina joku kukkii, niin kannattaa käydä vaikka useamman kerran kesän aikana, niin on vähän erilaisia nähtävyyksiä. Mikä voisi olla sellainen päivän kulku, miten siellä päivä kannattaa viettää?
2: No, se riippuu ihan siitä, että jos on puutarha-harrastajat, niin silloinhan ne viettävät melkein koko päivän täällä. Useampaan otteeseen kiertävät ja katselevat. Meillä on ohjattu tämä näin kartan, annetaan kartta ja ohjeet siitä kartasta, mistä kannattaa kulkea. Meillä on korkeuseroja sen puolesta, että täytyy myös turvallisuuden takia kertoa, että kierretään oikeaan suuntaan. Meillä löytyy erilaisia elementtejä, niin löytyy toi kukkapuisto, sitten toi varsinainen metsäpuutarha, sitten toi näköalapaikka ja sitten toi lempilampialue, missä on sitten vesiaiheita. Kahvila ja taimisto täydentää palveluita.
1: No joo, ne palvelut on tietysti myöskin tärkeässä roolissa, mutta jos vielä ajatellaan sitä kasvustoa, niin tuleeko sulla mieleen joku sellainen oikein erikoisuus tai mikä on vaikka harvinaisinta, mitä sieltä voi bongata?
2: No, tässä oli justiinsa, joka on vieläkin kukassa, sinivaleunikko, joka on tämmöinen haastava kasvi. Ja niin, se on tavallaan mun päästötodistukseni puutarhuriksi. Mä oon saanut oppini mun sereltäni enkä koulusta, ja sitä sanoi, että kuules poika, että kun saat tämän kukan kukkiin, niin on puutarhuri, ja nyt se tänä vuonna kukkii ensimmäistä kertaa, 60 vuotta siihen meni.
1: No onneksi olkoon, että nyt ollaan sitten puutarhureita.
2: Näin.
1: No mitäs?
2: Pitkän linjan kautta.
1: Ehdottomasti joo, mutta sillain tulee komea tulos. Mitä muuten tuosta tuli mieleen, että onko sulla vielä jotain haaveita siinä, että mitä haluaisit saada siellä kasvamaan ja kukkimaan?
2: No, meillä on toi lampialueen jatke, eli me tehdään, rakennetaan semmoista lampea puroa 400 metrin matkalle, ja sinne tulisi niin kuin tämmöisiä vesikasveja ja saataisiin lumpeita enempi kasvaa, esimerkiksi värilumpeita ja kaiken näköisiä rantakasveja tosi vähän näkyvillä puutarhoissa, niin saataisiin siitä ihan oma elementtinsä.
1: Veli-Pekka Vekman Pölkinvuoren kasvimaailmasta. Kerro vielä loppuun, että mistä teistä löytää tarvittavat lisätiedot?
2: No, meillä on hyvät www.pölkinvuori.com-sivut ja sitten Facebookista Pölkinvuori Oy ja Instagramista Elamus Puutarha Pölkinvuori.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Urjalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Urjalan kunta. Urjala tarjoaa vilkkaan maankuulun perjantaitorin. Kulttuuria, järvimaisemia, patikointia ja paljon muuta. Täydellinen paikka kesäretken kohteeksi. Katso sivustomme visiturjala.fi.

0: PMP-musiikkia siinä kesä 95 ja ennen tätä oltiin kesästopilla Urjalassa Pöllikinvuoren elämyspuutarhassa ja iltapäivällä on taas myöskin kesästoppia luvassa kello 16.15 ja silloin puolestaan suunnataan Sastamalan suunnalle Kiviniityn kotieläinpuistoon ja tämä on siinäkin mielessä ajankohtainen paikka, että meillä on jälleen kerran käynnissä myöskin kisaa tähän liittyen, eli on mahdollista voittaa itsellensä lippuja tuonne Kiviniityn kotieläinpuistoon. Voit osallistua meidän nettisivujen kautta, tai sitten itse asiassa Facebookissa on myöskin käynnissä kisa tämän suhteen. Itse tuolla tuli myös viime kesänä vierailtua ja voin kyllä suositella. Meillä perheen pienin oli sen verran innoissa, että luulen, että tänä kesänä täytyy uudestaan mennä bongaamaan noita eläimiä sinne myöskin. Eli tosiaan Sastamalasta löytyy tämä Kiviniityn kotieläinpuisto ja kisaa päällänsä. Voit voittaa itsellesi ja porukalle lippuja sinne. Arttu Viskaria kuullaan hetkisen kuluttua Isäni Kaltainen ja Anne Mattilan tuoretta musiikkia Tyyntä ja turvaa on myöskin tulossa ihan hetkisen kuluttua.
1: Radio Sun.
2: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
3: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä kolmostieltä.
2: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
4: Hei sinä kulttuurin ystävä! Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6-12 heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi/kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt.
5: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
6: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
7: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
8: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
7: Ja parista suhteesta.
9: Rooleissa.
8: Inna Tähkänen.
10: Monika Lindeman.
11: Sami Uotila.
12: Sampsa Tuomala.
13: Ja Aksel Miljan.
14: Ohjaus.
15: Esko Kovero.
16: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
17: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
18: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Ei hätää, onneksi on radio.
19: Radio suosikki kanavalle.
18: Parasta kesässä on radio.
2: Radiomedia.fi.
8: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio sun.

Anne Mattilan musiikkia siinä. Tyyntä ja turvaa -niminen kappale ennen tätä Arttu Viskarin musiikkia. Ja Anne Mattilasta kerrottakoon sen verran, että tuossa viikonloppuna Mattilan sisarukset kertoivat suru-uutisia sosiaalisessa mediassa. Eli Mattilan perheen isä, Anninan, Anitan, kaikkien näiden muusikko lasten isä on kuollut ja syvimmät osanotot ja suruvalittelut sinne kaikille sisaruksille, kaikkiaan 7 lapsen perhe, joista tosiaan 4 on sitten musiikillisesti myöskin uraa luoneet. Ja tässä on, voi sanoa, että Mattilan perhettä on menetykset koetelleet jo muutama vuosi sitten, kun heidän äitinsä Tarja Hietikko kuoli myöskin 66-vuotiaana joulukuussa 23 aggressiivisen syövän seurauksena, joten surua on ollut tuolla perheellä, joten ei muuta kuin voimia sinne. Nyt Jore Marjarannan musiikkia kuullaan tähän väliin, miltä tuntuu kun rakastaa, ja näiden jälkeen kuullaan päivitettyä uutispakettia meiltä ja muualta, ja kohti kello 10 uutisia tosiaan mennään.

0: Radio Sun.
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.

0: www.radiorock.fi.
1: Igaalinen spa. Mä tarvin lomaa.
2: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
1: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
2: Eli me mennään Igaalisiin.
0: Igaalinen spa.
2: Igaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Hei sinä kulttuurin ystävä! Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6-12 heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi/kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt.
5: Iskalla on nyt mökin rakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, että se pölkkypää pistä tikkua restiin. Mutta minäpä tiedänkin, että Iska soitti eilen Jarmolle hattulaa. Ja kohta vetelee hirsiä koko perhe. Hattulanhirsi.fi.
6: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
4: Radio Sun. Uutiset.
7: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää maanantaipäivää. Jämijärven Kahilaluomantiellä sijaitsevassa Sikolassa syttyi varhain tänä aamuna tulipalo. Pelastuslaitos sai hälytyksen hieman ennen 6:30. Palo saatiin rajattua 304-öiseen Porsimon rakennukseen ja 7:00 jälkeen pelastuslaitos tiedotti, että palo on saatu sammumaan. Tapauksessa menehtyi 24 emakkoa. Palon syttymissyystä ei ole toistaiseksi tietoa. Ensimmäiset jäännösverot eli mätkyt verovuodelta 2025 tulevat maksettaviksi ylihuomenna 1. heinäkuuta ja yhteensä maksettavaa on 89 000 henkilöllä noin 85 miljoonan euron verran, kertoo Verohallinto. Suurimmalla osalla henkilöasiakkaista jäännösveron eräpäiviä on 2, elo- ja lokakuussa tai syys- ja marraskuussa. Heinäkuun eräpäivä koskee erityisesti toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Jos jäännösveron maksaa eräpäivän jälkeen, siitä pitää maksaa myös viivästyskorkoa. Tänä vuonna viivästyskorko on 9,5% ja korko alkaa kertyä heti eräpäivää seuraavasta päivästä lähtien. Kuluttajien luottamusindikaattori nousi kesäkuussa korkeimmalle tasolle sitten helmikuun 2022, kertoo Tilastokeskus. Luottamusindikaattorin saldoluku oli kesäkuussa -5,3, kun toukokuussa se oli -10,5. Kuluttajien arviot oman talouden nykytilasta olivat kuitenkin edelleen hyvin heikkoja. Kuluttajista 28% arvioi kesäkuussa, että heidän oman taloutensa tila on huonompi kuin vuotta aiemmin. Edellisvuotista parempana talouttaan piti 1/4 kuluttajista. Sen sijaan odotukset omasta ja varsinkin Suomen taloudesta vuoden kuluttua kohenevat selvästi toukokuuhun verrattuna. Kesäkuussa jo runsas 1/4 kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana ja enää 1/3 arvioi maamme talouden taantuvan. Oman taloutensa kohentumiseen luotti 28% kuluttajista ja vain 16% pelkäsi taloutensa heikkenevän vuoden kuluessa. Tampereen Peltolammilla Lempäälän suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä Palokallion kadun ja Automiehen kadun välillä huomisesta tiistaista perjantaihin 3. heinäkuuta asti. Sulku liittyy uuden eteläisen Lempäälän yhdistämiseen Lempäälän tiehen. Sulun aikana moottoriajoneuvoliikenne ohjataan korvaavalle yhteydelle Peltolammin kadulle. Sulun päätyttyä uusi eteläinen Lempäälän tie otetaan käyttöön moottoriajoneuvoliikenteelle ja Lempäälän tien nykyinen linjaus kyseisellä osuudella jää pois käytöstä. Myös Lempäälän jalkakäytävä ja pyörätie pysyvät suljettuna tällä osuudella. Hyvinvointikeskuksen kaava-alueen jalkakäytävät ja pyörätiet avataan liikenteelle syksyn 2026 aikana.
4: Sun radion sää.
7: Sää on tänään poutaista ja monin paikoin saadaan nauttia aurinkoisesta kesäpäivästä. Lämpötila kipuaa päivän mittaan yli.

0: hellerajan ja jopa lähelle 30 astetta. Luoteen ja pohjoisen suunnalta puhaltava tuuli kääntyy illalla lounaan ja etelän suuntaiseksi ja on heikkoa tai kohtalaista.
1: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Pasi Vainionperä.

Antti Ketonen, maa, joka kantaa. Kello on 7 minuuttia ylitse aamupäivä 10 tässä maanantai-päivässä. Ja toiseksi viimeistä päivää tätä kesäkuuta tässä eletään. Se on ylihuomenna jo heinäkuu. Tänään nimipäiviänsä viettävät Pekka, Petri, Petra, Petteri, Peetu, Petrus, Petja, Pietari, Pekko, YMS. Ja syntymäpäiviä puolestaan viettää muun muassa Tuure Kilpeläinen. Hän täyttää tänään 56 vuotta ja myöskin entinen Miss Suomi vuosimallia 2013 Lotta Hintsa on yksi päivän sankareista. Ja tällä päivämäärällä myöskin jalkapallon maailman mestaruuksia on voitettu. 86 legendaariset Meksikon kisat voitti Argentiina, eli päivälleen 40 vuotta sitten. Ja 2008 puolestaan Espanja voitti jalkapallon Euroopan mestaruuden, jotka nämä kisat järjestettiin Itävallassa ja Sveitsissä. Ja yksi mielenkiintoinen pointti ja nosto on myöskin toi 2007, nimittäin silloin juurikin tällä päivämäärällä julkaistiin ensimmäinen iPhone-malli Yhdysvalloissa. Eli 29 vuotta sitten, ensi vuonna on sitten isot juhlat varmaan myöskin Applella sen kunniaksi. Ja pakko on myöskin nostaa vielä, kun mennään historiankirjassa vähän ajassa enemmänkin taaksepäin, niin vuonna 1952 Armi Kuusala voitti maailman kauneimman naisen tittelin kaikkien aikojen ensimmäisessä Miss Universum-kilpailussa vuonna 1952 tämä siis. Tässä tämmöisiä pieniä knoppitietoa siitä, että mitä pitää sisällään 29. päivä kesäkuuta noin niin kuin historiankirjojen osalta. Seuraavassa kuullaan Mariskan musiikkia kappale nimeltään Liekki. Ja sitten myöskin vähän Euroviisumeininkiä tuolta länsinaapurin puolelta, tai nyt jos tarkkoillaan, niin Suomen puoltahan toi kai oikeasti on Barbada Pastu. Kappale on

saunaa. Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti Elämyspuistoon.

0: Irvin eli Antti Hammarberg ja siinä Rento Ruusu ja ennen tätä Kai Paada Paada Paastu Euroviisun musiikkia siinä. Jannika B. tarjoilee meille kohta kappaleen nimeltään Pyyntö, joka on alun perin laulu- ja soitunyhtiö Klamudian tuotantoa. Ja siihen perään Johanna Pakosen kantrihinkistä meininkiä kappaleen nimeltään Simsalabim.
1: Radio Sun. Hei sinä kulttuurin ystävä. Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6-12 heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi/kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Äiti, sä lupasit!
5: Apua! En mä kyllä muista.
4: Mutta kun mummikin muistaa.
1: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.

0: Kettulan hirsi, Suomen parasta puuta.
1: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
2: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Simsalabim lauloi Johanna Pakonen. Kesä on kukkeimmillaan ja parin päivän päästä vietetään jo heinäkuuta, mutta pakko nostaa vähän myöskin jääkiekkoasiaa esiin. Nimittäin viikonloppuna tuolla Buffalon suunnalla Pohjois-Amerikassa oli vuotuinen NHL:n varaustilaisuus, jossa nuoria kiekkoilijoita varattiin NHL-joukkueisiin ja nimenomaan heidän pelaajaoikeuksiaan varattiin. Ja kaiken kaikkiaan tämän vuoden varaustilaisuudessa nuoria pelaajia varattiin yhteensä 223 ja näistä 13 oli suomalaisia, joten kaikkinensa voidaan sanoa, että ihan kelpo suoritus siinä mielessä, mutta toisaalta sitten taas kun isommassa kuvassa katsotaan, niin suomalaisten varattujen pelaajien lukema oli toiseksi pienin 10 vuoteen. Mutta se, mikä tästä tekee näin niin kuin tamperelaisittain hyvin mielenkiintoista, on se, että näistä 13 pelaajasta peräti 5 oli Tapparan pelaajia, eli tamperelaisjoukkueen pelaajia varattiin kaikkinensa 5. Oliver Suvanto oli heistä ensimmäinen, siellä 18 varattiin Washington Capitalsiin. Juho Piiparinen oli numerolla 29 Vegasin mies. Simon Katolicki 132 numerolla Gälkäriin. Vilho Vanhatalo 168 numerolla Floridaan. Ja Lucian Bernat 176 numerolla Vancouveriin. 5 ei kuitenkaan ole vielä mikään Suomen ennätys, nimittäin useampaan tai muutamankin kertaan Suomesta on varattu 6 pelaajaa samastakin joukkueesta. Ensimmäisen kerran vuonna 1981 TPS:stä muun muassa Hannu Virta oli heistä yksi ja 95 oli sama homma TPS:stä lähti ja varattiin Aki Bäri, Miikka Kiprusov, Tomi Kallio, tämmöisiä pidemmän uran tuolla luoneita pelaajia myöskin, mutta Tapparan osalta tämä on nimenomaan seuraennätys. Aiempi Tapparan seuraennätys on vuodelta 1986, jolloin varauksia sai 4 Tapparan pelaajaa. Ja aika kovia nimiä. Teppo Numminen, Janne Ojanen, Jari Kröstrand ja Tero Toivola varattiin tuolloin NHL:ään. Mutta mielenkiintoista nähdä, että mikä on sitten näiden pelureiden uran kulku tästä eteenpäin. Tosiaan Suvanto ja Piiparinen heistä nyt korkeimmalla varattuina ja juuri tuossa jostain bongasi, että Vegasilla on jo heti samantiesä myöskin tämmöinen nuorten pelaajien leiri, johon Piiparinen on myöskin kutsun saanut ja veikkaanpa, että Suvannolla on sama homma edessä päin. Mutta jännä tosiaan nähdä, että miten sitten tuosta tuo kehittyykään. Seuraavaksi ääneen pääsee mies, jonka pois menosta saimme kuulla valitettavasti tuossa viime viikolla. Jani Wikholm menehtyi tosiaan viime viikolla ja todella, todella surullinen uutinen kyllä. Mies, voi sanoa, että oli kyllä muusikko isolla M-kirjaimella, eli ja hengitti musiikkia. Ja itse viimeisimmän kerran miehen tapasin tuossa. On siitä itse asiassa jo 3 vuotta aikaa, kun hän täällä Sundarjalla piipahti meikäläisen haastattelussa. Sen jälkeen jotain satunnaisia viestejä laitettiin, mutta ei kyllä pitkään aikaan häntä tullut tavattua. Mutta hieno muusikko ja hienoja lauluja jäi häneltä jälkeensä ja senpä kunniaksi otetaan tähän väliin kappale nimeltään Aivan eri mies.

0: Siinä Eastonin musiikkia siinä. 9 to 5, 9-5 mentiin tuon kappaleen myötä. Sundarin kesässä mennään vähän pidemmällä kattauksella. 7 aloitellaan ja 11 loppuu nimenomaan tämä aamujakso tai aamuosuus ja sitten kello 13 jatketaan ja iltapäivässä on monenmoista mielenkiintoista jutujuurta luvassa ja hyviä vinkkejä muun muassa siitä, että mitä kannattaa tällaisena upeana kesäisenä päivänä tehdä. Tuossa kun otetaan tuommoinen katsaus iltapäivää, niin siellä on muun muassa ensin vähän herkkukesää tulossa 2:30 ja käydään Hämeenkyrössä, Sastamalassa ja Kangasalla vähän eri kohteissa, joten kannattaa olla kuulolla. Otetaan tuossa vielä kohta vielä tarkempi katsaus myöskin tuohon iltapäivän antiin, mutta nyt hetkisen kuluttua puheenvuoron saa Huojuva Lato, Rakkaus ja juuret -nimisellä kappaleella. Ja Eija Kantola on myöskin tulossa Perhoskesä.
1: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy. Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan. Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok -ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
4: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visitpälkäne.fi.
5: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.

0: Kettulan hirsi, Suomen parasta puuta.
1: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Mikä

Entinen tango kuningatar Eija Kantola siinä ja Perhos Kesäjäinen tätä Huijuva Lato pääsi ääneen. Hetkisen kuluttua meillä on luvassa kello 11 uutiset, että siitä jatketaan keskipäivän ohjelmistolla, eli musiikki edellä, ja toki siellä on tulossa tamperenkielisiä uutisiakin 12:30. Ja meikäläinen palailee ääneen sitten tuossa kello 1 pintaan, ja iltapäivästä on sitten monenmoista kesäistä ohjelmaa taas tuttuun tapaan luvassa. Siellä muun muassa herkkukesässä 2:30 aikaan puhutaan kalaruuista. 3 jälkeen lähdetään Heinäpellon laidalle Antilan tilalle Hämeenkyröön. Eli puhutaan vähän lihan tuotannosta. Ja 16:15 kesästoppi pyörähtää puolestaan Kiviniityn kotieläinpuistossa Saastamalassa, jonne voit muuten muun muassa kotisivujen kautta voittaa liput. Ja viimeisenä sitten vielä 5 jälkeen kesäretki suuntaa Vehoniemen automuseon Kangasalle, joten monenmoista riittää tähänkin iltapäivään tai tähänkin päivään vielä, ennen kaikkea upeaan kesäiseen päivään. Kaija K. laulaa seuraavaksi kappaleen Maailman tuulet vie, ja sitten on luvassa kello 11 uutisia.

0: Niemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
2: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
3: Äiti, sä lupasit.
2: Loppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
3: Äiti, sä lupasit.
4: Apua, en mä kyllä.

0: Nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisi Golf Lempäälässä.
1: Golfia silloin kuin sinulle sopii.
0: Tule tutustumaan.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
3: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
4: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
5: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää maanantaipäivää. Jämijärven Kahilaluomantiellä sijaitsevassa Sikolassa syttyi varhain tänä aamuna tulipalo. Pelastuslaitos sai hälytyksen hieman ennen 5:30. Palo saatiin rajattua 304 Porsimon rakennukseen ja 7:00 jälkeen pelastuslaitos tiedotti, että palo on saatu sammumaan. Tapauksessa menehtyi 24 emakkoa. Palon syttymissyystä ei ole toistaiseksi tietoa. Ensimmäiset jäännösverot eli mätkyt verovuodelta 2025 tulevat maksettaviksi ylihuomenna 1. heinäkuuta ja yhteensä maksettavaa on 89 000 henkilöllä noin 85 miljoonan euron verran, kertoo Verohallinto. Suurimmalla osalla henkilöasiakkaista jäännösveron eräpäiviä on 2, elo- ja lokakuussa tai syys- ja marraskuussa. Heinäkuun eräpäivä koskee erityisesti toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Jos jäännösveron maksaa eräpäivän jälkeen, siitä pitää maksaa myös viivästyskorkoa. Tänä vuonna viivästyskorko on 9,5% ja korko alkaa kertyä heti eräpäivää seuraavasta päivästä lähtien. Kuluttajien luottamusindikaattori nousi kesäkuussa korkeimmalle tasolle sitten helmikuun 2022, kertoo Tilastokeskus. Luottamusindikaattorin saldoluku oli kesäkuussa -5,3, kun toukokuussa se oli -10,5. Kuluttajien arviot oman talouden nykytilasta olivat kuitenkin edelleen hyvin heikkoja. Kuluttajista 28% arvioi kesäkuussa, että heidän oman taloutensa tila on huonompi kuin vuotta aiemmin. Edellisvuotista parempana talouttaan piti 1/4 kuluttajista. Sen sijaan odotukset omasta ja varsinkin Suomen taloudesta vuoden kuluttua kohenevat selvästi toukokuuhun verrattuna. Kesäkuussa jo runsas 1/4 kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana ja enää 1/3 arvioi maamme talouden taantuvan. Oman taloutensa kohentumiseen luotti 28% kuluttajista ja vain 16% pelkäsi taloutensa heikkenevän vuoden kuluessa. Tampereen Peltolammilla Lempäälän suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä Palokallion kadun ja Automiehen kadun välillä huomisesta tiistaista perjantaihin 3. heinäkuuta asti. Sulku liittyy uuden eteläisen Lempäälän yhdistämiseen Lempäälän tien. Sulun aikana moottoriajoneuvoliikenne ohjataan korvaavalle yhteydelle Peltolammin kadulle. Sulun päätyttyä uusi eteläinen Lempäälän otetaan käyttöön moottoriajoneuvoliikenteelle ja Lempäälän nykyinen linjaus kyseisellä osuudella jää pois käytöstä. Myös Lempäälän jalkakäytävä ja pyörätie pysyvät suljettuna tällä osuudella. Hyvinvointikeskuksen kaava-alueen jalkakäytävät ja pyörätiet avataan liikenteelle syksyn 2026 aikana.
5: Sun radion sää.
6: Sää on tänään poutaista ja monin paikoin saadaan nauttia aurinkoisesta kesäpäivästä. Lämpötila kipuaa päivän mittaan yli hellerajan ja jopa lähelle 30 astetta. Luoteen ja pohjoisen suunnalta puhaltava tuuli kääntyy illalla lounaan ja etelän suuntaiseksi ja on heikkoa tai kohtalaista.
5: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi. Radio.

0: kaupunki on aavikko, jossa kaipaa kosketusta, hyväilevää katsetta. Jossa kaipaa sinua.
1: Radio Sun. Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
2: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
1: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
2: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
3: Pälkäneellä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visitpälkäne.fi.
1: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
5: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
6: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
7: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
8: Rooleissa.
7: Inna Tähkänen.
9: Monika Lindeman.
10: Sami Huotila.
11: Sampsa Tuomala.
12: Ja Aksel Miljan.
6: Ohjaus.
13: Esko Kovero.
14: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
12: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
15: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
16: Anne Urjalasta moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
1: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Pääs kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Jaha.
3: No niin joo.
2: Morjtonki.
3: Moro. Joo,
2: kyllähän
3: se elää. Tämä lyhenee taas.
2: Näin on, syksy. Se on melkein syksy jo. Ei ollut kesää tänä vuonna. Tampereen yliopiston kirjallisuuden laitoksen kielen tutkijat ja Mr. Lothar on tutkinut erilaisia eroottisia kirjoituksia ja tullut siihen tulokseen, että epyktiläisten muumioiden kirjoittamat hierolyhvikin on vielä sentään harvinaisen selkeitä koukeroita verrattuna venäläisen lääkärin votkapäissään kirjoittamaa Viagra-reseptiä.
3: Oho.
2: Mitään selvää.
3: Pispalan ainoa rotestilaulaja Mikko Alatalo oli tehnyt ruohonleikkuuhommia ja siinä niiden pihassa muutakin touhunnut ja tehnyt siinä samalla semmoitteen kipalee, missä se ottaa jyrkästi kantaa Tampereen vähäväkisemmän kansanosan puolesta ja haluaa kiinnittää muidenkin huomioon semmoitteeseen epäkohtaan, että mistään ei oikein enää tahdo saada niitä aitoja ja alkuperäisiä KV:n tummanvihreitä velvetooniverkkareita. Se niin, niin väärin.
2: Niin on näköinen, joo. Niissä oli ne punaiset risoorit sitten.
3: Ja niin väärin. Hyvä Mikko, kiitos.
2: Olokkonen oli eilen ajellut nettimotosta ostamallaan moottoripyörällä Helsingistä kotiopäin ja pikkasen, kun oli vissiin ylinopeutta ollut, niin poliisit oli topannut sen Linnatuulen pihaa ja sanonut sille, että teillä se ei taida paljon päätä palella. Olokkonen oli todennut vaan, että no ei parale yhtään, kun on kypärä, mutta näpit on kyllä ihan jäässä, kun ei ole hanskoja.
3: Päätä palella. Tunnelin avaamisen jälkeen melkein kaikille tamperelaisille on selvää, että Pispalassa on käytävä.
2: Käy. Niin. Ja sitten vielä lopuksi vähän lähetys- ja kehitysapuasiaa.
3: No niin.
2: Suomen YK-lastenosasto Hyvän tahdon hölmö Mikko Kuustonen oli taas vaihteeksi ollut pikkasen lähetyssaarinaamassa. Tällä kertaa tuo eteläpuolella maapalloa näille australialaisille apokirinaaleille ja porineolaisille pakanoille. Ja kun eihän niillä raukoilla siellä mitään oikein kunnon taloja eikä asuntoja ole, mistään loistohotelleista nyt puhumattakaan, niin Kuustonen oli keksinyt kumminkin hyvän konstin suojaantua niiltä kamalilta itikoilta sun muilta verenimijöiltä ja myrkkykäärmeiltä ja oli vaatimattomana miehenä ja YK-rahoja säästääkseen hyvää hyvyyttä nukkunut molempina öinä ihan vaan omassa autossaan.
3: Omassa autossaan?
2: Niin.
3: On se reilu.
2: Se reilu.
3: On se reilu.
2: Ei tarvi mitään hotellia mua varten rakentaa. Että noin. No niin, hyvä ne oli siinä. Hyvyyttä. Se on moro.
3: Morjtonki. On se hieno mies.
4: Hyvä. Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne sekä 2O, Aleksanterinkatu 33, huipputasokasta ruokaa kodikkaassa miljöössä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi ja lähde tamperenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Morjtonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
3: Heinäkuun ensimmäisenä lauantaina Honkajoen Pesämäen valtaa turbon suhina ja voiman jylinä, kun Traktor Pullingin SM-osakilpailu saapuu paikkakunnalle. Mukana ovat kaikki Suomen kovimmat vetäjät ja luvassa on erittäin näyttävää kilpailua. Koko perheen vauhdikas kesätapahtuma SM Traktor Pulling 4.7. Honkajoen Pesämäen.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
6: Anne Urjalasta, moi! Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
7: Hei sinä kulttuurin ystävä! Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6-12 heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi kautta kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt.
8: Äiti, sä lupasit!
9: Apua! En mä kyllä muista.
8: Mutta kun mummikin muistaa.
7: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
10: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
2: Ai, onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
3: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
2: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
3: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Hei sinä kulttuurin ystävä! Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6-12 heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi kautta kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt.
6: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
7: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennistu.

0: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok -ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
1: Radio Sun uutiset.
2: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää maanantaipäivää. Jämijärven Kahilaluomantiellä sijaitsevassa Sikolassa syttyi varhain tänä aamuna tulipalo. Pelastuslaitos sai hälytyksen hieman ennen 5:30. Palo saatiin rajattua 304 Porsimon rakennukseen ja 7:00 jälkeen pelastuslaitos tiedotti, että palo on saatu sammumaan. Tapauksessa menehtyi 24 emakkoa. Palon syttymissyystä ei ole toistaiseksi tietoa. Ensimmäiset jäännösverot eli mätkyt verovuodelta 2025 tulevat maksettaviksi ylihuomenna 1. heinäkuuta ja yhteensä maksettavaa on 89 000 henkilöllä noin 85 miljoonan euron verran, kertoo Verohallinto. Suurimmalla osalla henkilöasiakkaista jäännösveron eräpäiviä on 2, elo- ja lokakuussa tai syys- ja marraskuussa. Heinäkuun eräpäivä koskee erityisesti toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Jos jäännösveron maksaa eräpäivän jälkeen, siitä pitää maksaa myös viivästyskorkoa. Tänä vuonna viivästyskorko on 9,5% ja korko alkaa kertyä heti eräpäivää seuraavasta päivästä lähtien. Kuluttajien luottamusindikaattori nousi kesäkuussa korkeimmalle tasolle sitten helmikuun 2022, kertoo Tilastokeskus. Luottamusindikaattorin saldoluku oli kesäkuussa -5,3, kun toukokuussa se oli -10,5. Kuluttajien arviot oman talouden nykytilasta olivat kuitenkin edelleen hyvin heikkoja. Kuluttajista 28% arvioi kesäkuussa, että heidän oman taloutensa tila on huonompi kuin vuotta aiemmin. Edellisvuotista parempana talouttaan piti 1/4 kuluttajista. Sen sijaan odotukset omasta ja varsinkin Suomen taloudesta vuoden kuluttua kohenevat selvästi toukokuuhun verrattuna. Kesäkuussa jo runsas 1/4 kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana ja enää 1/3 arvioi maamme talouden taantuvan. Oman taloutensa kohentumiseen luotti 28% kuluttajista ja vain 16% pelkäsi taloutensa heikkenevän vuoden kuluessa. Tampereen Peltolammilla Lempäälantie suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä Palokallion kadun ja Automiehen kadun välillä huomisesta tiistaista perjantaihin 3. heinäkuuta asti. Sulku liittyy uuden eteläisen Lempäälantien yhdistämiseen Lempäälantiehen. Sulun aikana moottoriajoneuvoliikenne ohjataan korvaavalle yhteydelle Peltolammin kadulle. Sulun päätyttyä uusi eteläinen Lempäälantie otetaan käyttöön moottoriajoneuvoliikenteelle ja Lempäälantien nykyinen linjaus kyseisellä osuudella jää pois käytöstä. Myös Lempäälantien jalkakäytävä ja pyörätie pysyvät suljettuina tällä osuudella. Hyvinvointikeskuksen kaava-alueen jalkakäytävät ja pyörätiet avataan liikenteelle syksyn 2026 aikana.
1: Sun radion sää.
2: Sää on tänään poutaista ja monin paikoin saadaan nauttia aurinkoisesta kesäpäivästä. Lämpötila kipuaa päivän mittaan yli hellerajan ja jopa lähelle 30 astetta. Luoteen ja pohjoisen suunnalta puhaltava tuuli kääntyy illalla lounaan ja etelän suuntaiseksi ja on heikkoa tai kohtalaista.
1: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
2: Nyssellä pääsee.
3: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Ikaalinen spa.
5: Mä tarvin lomaa.
6: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiä.
5: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
6: Eli me mennään Ikaalisiin.
4: Ikaalinen spa.
6: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
7: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
8: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
9: Äiti, sä lupasit!
10: Apua! En mä kyllä muista.
9: Mutta kun mummikin muistaa.
11: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
12: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Shushibok-ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
13: Kauppias Mikko, Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
3: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Lemmiityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväinen nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti Elämyspuistoon.

0: Radio Sun.
1: Heinäkuun ensimmäisenä lauantaina Honkajoen pesämäen valtaa turbon suhina ja voiman jylinä, kun Traktor Pullingin SM-osakilpailu saapuu paikkakunnalle. Mukana ovat kaikki Suomen kovimmat vetäjät ja luvassa on erittäin näyttävää kilpailua. Koko perheen vauhdikas kesätapahtuma SM Traktor Pulling 4.7. Honkajoen pesämäen.

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee-pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
3: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visitpälkäne.fi.
4: Äiti, sä lupasit.
5: Apua, en mä kyllä muista.
4: Mutta kun mummikin muistaa.
6: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
7: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
8: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Urjalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Urjalan kunta. Urjala tarjoaa vilkkaan maankuulun perjantaitorin, kulttuuria, järvimaisemia, patikointia ja paljon muuta. Täydellinen paikka kesäretken kohteeksi. Katso sivustomme visiturjala.fi.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
2: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
3: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesä pulppuaa tapahtumia. Puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
2: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
3: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
4: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle! Pälkäneelle!

0: Uutiset. Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää maanantai-päivää. Raitiotien rakentaminen Pirkkalaan ja Tampereen Linnainmaalle on edennyt hieman aikataulua nopeammin, tiedottaa Tampereen ratikan Pirkkala-Linnainmaa-allianssi. Kesäkuun lopussa Tampereen ratikan Pirkkala-Linnainmaan raitiotien vaiheen yksi suunnittelu ja rakentamistöiden valmiusaste ylitti 50%. Samaan aikaan toteutusajasta on kulunut 42%. Pirkkala-Linnainmaan raitiotien vaiheessa yksi rakennettavasta 7,1 ratakilometristä on asennettuna tällä hetkellä yli 2,7 kilometriä. Suurin osa jäljellä olevistakin kiskoista asennetaan vielä tänä vuonna. Vaikka raitiotiekaduilla alkaa näkyä valmista pintaa, riittää työmailla tehtävää vielä vuosien 2027 ja 2028 aikanakin. Matkustajaliikenne Kaupin kampuksen ja Ruotulan pysäkkien sekä Sorin aukion ja Partolan pysäkkien välillä alkaa elokuussa 2028. Ensimmäiset jäännösverot eli mätkyt verovuodelta 2025 tulevat maksettaviksi ylihuomenna 1. heinäkuuta ja yhteensä maksettavaa on 89 000 henkilöllä noin 85 miljoonan euron verran, kertoo Verohallinto. Suurimmalla osalla henkilöasiakkaista jäännösveron eräpäiviä on 2, elo- ja lokakuussa tai syys- ja marraskuussa. Heinäkuun eräpäivä koskee erityisesti toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Jos jäännösveron maksaa eräpäivän jälkeen, siitä pitää maksaa myös viivästyskorkoa. Tänä vuonna viivästyskorko on 9,5% ja korko alkaa kertyä heti eräpäivää seuraavasta päivästä lähtien. Kuluttajien luottamusindikaattori nousi kesäkuussa korkeimmalle tasolle sitten helmikuun 2022, kertoo Tilastokeskus. Luottamusindikaattorin saldoluku oli kesäkuussa -5,3, kun toukokuussa se oli -10,5. Kuluttajien arviot oman talouden nykytilasta olivat kuitenkin edelleen hyvin heikkoja. Kuluttajista 28% arvioi kesäkuussa, että heidän oman taloutensa tila on huonompi kuin vuotta aiemmin. Edellisvuotista parempana talouttaan piti 1/4 kuluttajista. Sen sijaan odotukset omasta ja varsinkin Suomen taloudesta vuoden kuluttua kohenevat selvästi toukokuuhun verrattuna. Kesäkuussa jo runsas 1/4 kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana ja enää 1/3 arvioi maamme talouden taantuvan. Oman taloutensa kohentumiseen luotti 28% kuluttajista ja vain 16% pelkäsi taloutensa heikkenevän vuoden kuluessa. Mäntän musiikkijuhlien toiminnanjohtaja vaihtuu, kun 7 vuotta toiminnanjohtajana toiminut Anni Pokki siirtyy pois tehtävästä uusien ammatillisten vastuiden myötä. Uudeksi toiminnanjohtajaksi Mäntän musiikkijuhlien tuki ry on valinnut pianistin ja Mäntän musiikkijuhlien vastaavan tuottajan Jaakko Antolan. Hän aloittaa uudessa roolissaan virallisesti heinäkuun alussa. Mäntän musiikkijuhlat on Suomen ainoa vuosittainen kansainvälinen pianofestivaali, joka järjestetään tänä vuonna 27. kertaa. 5-päiväinen tapahtuma käynnistyy 28. heinäkuuta.
1: Sun radion sää.
0: Sää on poutaista ja monin paikoin saadaan nauttia aurinkoisesta kesäpäivästä. Lämpötila nousee ylimmillään lähelle 30 astetta. Luoteen ja pohjoisen suunnalta puhaltava tuuli kääntyy illalla lounaan ja etelän suuntaiseksi ja on heikkoa tai kohtalaista. Yön aikana elohopea laskee 17 asteen tuntumaan ja paikoin saatetaan saada yksittäisiä sade- tai ukkoskuuroja. Huomenna sää on jälleen aurinkoista ja elohopea nousee 25 asteen tuntumaan.
1: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Pasi Vainionperä.

Popeda klassikkoa siinä. Todellakin puhutaan klassikosta ja aika semmoinen osuva kappale siinä mielessä, että kun katselee tuota, että mitä nuo säännöstäjät ovat tälle päivälle lupailleen, niin se on aika osuva. Tänään tosiaan elohopea hätyyttelee 30 astetta, mutta ihan ei tarvita sinne 30 asti päästä ainakaan tässä Tampereella, mutta heille lukemia niitä on kyllä päällänsä, joten klassisesti voidaan todeta, että kyllä täällä tarkenee. Hienoa säätä, mutta tosin pieni semmoinen kauneusvirhe on se, että ensi yöksi on luvattu paikoin yksittäisiä sade- tai ukkoskuureja, mutta sitten taas huomenna ja keskiviikkona aurinkoista poutasäätä ja lähestulkoon heille lukemia. Viikonloppua kohden sitten sää hieman viilenee ja sieltä on myöskin sitten enemmän noita sateita tuloillaan, mutta ihan mukavaa. Kesäsäätä on kaikkinensa luvassa. Meillä on myöskin monenmoista mukavaa kesäohjelmaa luvassa tähän iltapäivään. Tuossa hetkisen kuluttua otetaan tuore päivitys mansikka-asioista, eli miten ja mitä kuuluu niittyseppälän tilalle pälkäneelle. Siitä meille kertoo Jukka Kittilä. Ihan hetkisen kuluttua mansikkaraporttia kuullaan näin kiivaimpaan mansikka-aikaan aina arkisin kello 8.15 ja 13.15. Ja totta kai osoitteesta radiosun.fi voi myöskin tuon mansikkaraportin aina käydä sitten kuuntelemassa jälkikäteen. Lisäksi meillä on iltapäivällä tuossa 2:30 aikaa luvassa herkkukesä, jossa puhutaan tänään kalaruuista. Ja sitten on muutamat mielenkiintoiset visiitit luvassa myöskin iltapäivälle. Nimittäin 3 jälkeen ollaan heinäpellon laidalla. Lähdetään Hämeenkyrön Antilan tilalle. Kello 16.15 kesästopissa piipahdetaan Kiviniityn kotieläinpuistossa Sastamalassa. Ja kello 17 kesäretki johdattaa meidät sitten Vehoniemen automuseolle Kangasalle, joten monenmoista nähtävää koettavaa ja kenties hyviä vinkkejä siitä, että miten kesäpäivää viettää, niin sieltä löytyy myöskin tällaisia. Ja tuosta Kiviniityn kotieläinpuistosta todetaan myöskin, että meillä on osoitteessa radiosun.fi käynnissä kilpailu, jossa voit voittaa itsellesi ja omalle porukallesi maksimissaan 5 hengelle liput tuonne kotieläinpuistoon, joten kannattaa piipattaa sielläkin. Nyt puheenvuoro Anne Mattilalle, kappale nimeltään Lennetään, ja Jukka Poika jatkaa siitä, ja sen jälkeen sitten puolestaan Jukka Kittilä kertoo tuoreimmat mansikkakuulumiset.

0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.
1: Jukka Niittyseppälän tilalta Pälkäneeltä. Hyvää alkavaa iltapäivää. Pälkäneellä aurinko paistaa niin kuin lähes aina. Ja tarkoittaa sitä, että tänäänkin on aivan loistava mansikkapäivä. Tämä tuleva viikko, käynnissä oleva viikko, tämä on tälläkin korkeudella Pirkanmaan seudulla käytännössä mansikan se pääsatoviikko. Eli nyt on se oikea aika säilyä sitä mansikkaa. Meilläkin on monta eri lajiketta, Falkoa, Verdiä, juuri muuten poimittiin Allegroa. Ja Allegro on sen verran pienempää marja, että sitä myydään hyvinkin edullisesti. Eli meillä on erilaisia pakkauksia, eri hintaisia ja erilaisia tarjouksia ja kaiken näköistä löytyy. Mutta mennään sitten, että mitä muuta meillä täällä on Niittyseppälässä, paitsi sitä hernettä, perunaa, lähituotteita, mansikkaa, et cetera, et cetera. Mutta mennään vaikka tapahtumiin. Eli tänään kello 18.20 meillä on motoristi- ja harrasteajoneuvo maanantai, eli meillä on siellä ruokatarjouksia siellä terassin puolella ja ihan kivasti on käynyt motoristia ja jenkkiä ja sun muuta harrasteautoa, eli ei mitään muuta kuin tänään illalla tänne Pälkäneelle, jos ette muuta keksi. Keskiviikkona meillä on bändi-ilta kello 18-21 ja torstaina sitten erittäin suosituksi tullut mansikka-bingo kello 17-19. Eli Niittyseppälä on paljon muutakin kuin väkevä ja vahva mansikkatila. Täältä löytyy kaiken näköistä myös viihdykettä. Mutta huomisaamuna uudet meiningit taas ja uskon, että huomennakin mansikka maistuu ja aurinko paistaa.
0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.

0: Radio Sun.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
6: Sami Uotila.
7: Samsa Tuomala.
8: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
9: Esko Kovero.
10: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
11: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
12: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
13: Imu.fi. Imee puhaltaa.
12: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
14: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
15: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
16: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
17: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
16: Miksi?
17: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
16: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
18: Ikaalinen spa.
19: Mä tarvin lomaa.
20: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
19: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
20: Eli me mennään Ikaalisiin.
18: Ikaalinen spa.
20: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
21: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
0: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
22: Sun liikenteessä.
23: Liikennetiedot, että tiellä 3 Tampereen läntisellä kehätiellä Nokialla, Talkaleen ottaen Kalkun liittymässä, siellä on sattunut liikenneonnettomuus ja tämä ensitiedot tuli juurikin muutama minuutti sitten, joten tarkempaa tietoa ei vielä ole, että kuinka pahasti ja mihin suuntaan on haittaa, mutta nimenomaan tuossa 3 kulman kulmilla Myllypuron Kalkun tienoilla tosiaan Kalkun liittymässä Tampereen läntisellä kehätiellä on sattunut liikenneonnettomuus. Katsotaan, jos saataisiin kohta vähän lisätietoja siitä. Nyt Suvi Teräsniska ja olemmeko perillä?

Pekka Ruuskan musiikkia siinä kappale nimeltään Krookukset. Iltapäivää jatketaan eteenpäin ja voi sanoa, että jalkapallo huumassa sen kuin myöskin jatkuu tuolla Rapakon takana, jossa pelataan tosiaan kolmessa maassa noita jalkapallon MM-kisoja. Ja eilen pistettiin jo niin sanotusti tosipelit ihan todentolla käyntiin, eli nuo sijoitusottelut Etelä-Afrikka ja Kanada ottivat yhteen ja sieltä Kanada viime hetkellä kairasi tiensä jatkoon seuraavalle kierrokselle ja tänään meininki jatkuu sitten, tai tänään ja ensi yön puolella kolmella ottelulla Brasilia ja Japani kello 20 alkaen ja puoli tuntia ennen puolta yötä 23.30 Saksa Paraguay ja neljältä yöllä sitten vielä Hollanti ja Marokko ottavat yhteen ja nämä tosiaan siis alkamisajat ovat Suomen aikaa. Mielenkiintoinen on se, että Veikkaus myöskin tuossa nosti eilen esille omia prosenttejaan ja ennustuksiaan siitä, että miten kisoissa käy ja todennäköisin mestari Veikkauksen tilastojen ja datan mukaan on Ranska, jolla on Veikkauksen mukaan 17,42% tuo voittoprosentti, tai nimenomaan se prosentti, että millä todennäköisyydellä heidän mukaansa Ranska vie voiton. Kannoilla on Argentiina 15,91, Espanja 12,73, Englanti 9,73, Portugali 6,9 ja Brasilia 6,37 vasta ja Saksa 5,52. Sanotaan näitä noin Brasilia ja Saksa ehkä hän itseä yllättää, että ovat noinkin alhaalla. Ennen kaikkea ehkä Saksa vielä nimenomaan noin pienellä prosentilla, mutta saapa nähdä, miten kisoissa sitten käy. Tässä nyt vielä semmoinen rapiat pari viikkoa saadaan tuota jalkapallojuhlaa, tai itse asiassa kolmisen viikkoa, taisi olla 19. päivä, kun on sitten tuo finaaliottelu, ja missä ratkeaa sitten, että kuka sen himoitun maailmanmestaruuspytyn vie. Tällä päivämäärällähän on muun muassa vuonna 1986 ratkottu Meksikossa maailmanmestaruus, ja silloin mestaruuden vei Argentiina. Ennen kuin jatketaan iltapäivää eteenpäin, niin tässä on tullut kerrottua myöskin jo aiemmin tämän päivän merkkitapauksia ja merkkihenkilöitä ja syntymäpäiväsankareita, mutta kertakaikkisesti muuten unohdin yhden hyvin tärkeän merkkihenkilön, joka tänään viettää syntymäpäiviä, nimittäin Sun radion aamuista ja kesästäkin tuttu Kimmo Hoivassilta viettää tänään syntymäpäiviään. Kimmo saapuu sitten huomenna ottamaan taas Sun radion kesäaamun ja kesäpäivän haltuunsa ja saa nähdä, että olisiko tällaista jotain kakujämiä tarjolla keskiviikkona, kun meikäläinen tänne seuraavan kerran tulee. En tiedä, täytyy laittaa Kimmolle viestiä, että onko mitta kakkuhommia sitten luvassa sitä odotellessa. No, nyt Brian Adams, Back to You on kappale nimeltään ja siihen perään Ysäri-meinikään EU2 tapaa ja kappale on Polku.

0: Niin on kakkosta siinä ja kappale nimeltään Polkuja ennen tätä Bryan Adams. Hetkisen kuluttua Ikuinen kesä laulaa kappaleen Johanna ja myöskin Hiltusen Istoan tulossa, samalla kun tehdään matkaa kohti kello 2 uutissähkeitä.
1: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän, mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
2: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. visitsastamala.fi.
4: Hei sinä kulttuurin ystävä! Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6-12 heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi kautta kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt.
5: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
6: Iskalla on nyt mökin rakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, ettei se pölkkypää pistä tikkua ristiin. Mutta minäpä tiedänkin, että Iska soitti eilen Jarmolle hattulaa. Ja kohta vedellään hirsiä koko perhe. Hattulanhirsi.fi.
1: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Iista Hiltunen alla kuuman auringon. Hyvinkin osuvaa musiikkia tähän väliin, kun aurinko porottaa täydeltä terältään ja elohopea hätyyttelee 30 astetta. Niin on kyllä osuvaa musiikkia. Heppu Normaali jatkaa tästä kappaleella nimeltään Pimeyden tango ja kohtapuoliin on luvassa kello 2 uutissähkeet. Siitä jatketaan sitten iltapäivää kesäisellä meiningillä. On herkku kesää, heinäpellon laidalla kesästoppia, kesäretkeä, kaiken näköistä mukavaa, joten pysyttele kyydissä.

0: Radio Sun.
1: Heinäkuun ensimmäisenä lauantaina Honkajoen Pesämäen valtaa turbon suhina ja voiman jylinä, kun Traktor Pullingin SM-osakilpailu saapuu paikkakunnalle. Mukana ovat kaikki Suomen kovimmat vetäjät ja luvassa on erittäin näyttävää kilpailua. Koko perheen vauhdikas kesätapahtuma SM Traktor Pulling 4.7. Honkajoen Pesämäen.
0: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän, mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
2: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Äiti, sä lupasit!
5: Apua! En mä kyllä muista.
4: Mutta kun mummikin muistaa.
0: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
6: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
7: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja Urjala.

0: Kettulan hirsi, Suomen parasta puuta.
1: Radio Sun uutiset.
2: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää maanantaipäivää. Raitiotien rakentaminen Pirkkalaan ja Tampereen Linnainmaalle on... Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää maanantaipäivää. Raitiotien rakentaminen Pirkkalaan ja Tampereen Linnainmaalle on edennyt hieman aikataulua nopeammin.

0: Suurin osa jäljellä olevistakin kiskoista asennetaan vielä tänä vuonna. Vaikka raitiotiekaduilla alkaa näkyä valmista pintaa, riittää työmailla tehtävää vielä vuosien 2027 ja 2028 aikanakin. Matkustajaliikenne Kaupin kampuksen ja Ruotulan pysäkkien sekä Sorin aukion ja Partolan pysäkkien välillä alkaa elokuussa 2028. Noin 60% vanhuspalveluiden työntekijöistä harkitsee lähtöä alalta, selviää Jyväskylän yliopiston tuoreesta tutkimuksesta. Nordcare-kyselytutkimuksen mukaan työnsä lopettamista vakavasti harkitsevien työntekijöiden osuus on lähes kolminkertaistunut vuosien 2005 ja 2025 välisenä aikana. Tutkimusraportin mukaan työn kuormittavuus on kasvanut voimakkaasti ja tämän johdosta suuri osa työntekijöistä raportoi väsymystä, kipuja, uupumusta ja univaikeuksia. Lisäksi sairauspoissaolot sekä sairaana työskentely ovat yleistyneet. Kyselyyn vastanneiden mukaan myös työympäristön turvallisuus on heikentynyt ja esihenkilöiltä saatu tuki on jatkuvasti vähentynyt. Ensimmäiset jäännösverot eli mätkyt verovuodelta 2025 tulevat maksettaviksi ylihuomenna 1. heinäkuuta ja yhteensä maksettavaa on 89 000 henkilöllä noin 85 miljoonan euron verran, kertoo Verohallinto. Suurimmalla osalla henkilöasiakkaista jäännösveron eräpäiviä on 2, elo- ja lokakuussa tai syys- ja marraskuussa. Heinäkuun eräpäivä koskee erityisesti toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Jos jäännösveron maksaa eräpäivän jälkeen, siitä pitää maksaa myös viivästyskorkoa. Tänä vuonna viivästyskorko on 9,5% ja korko alkaa kertyä heti eräpäivää seuraavasta päivästä lähtien. Mäntän musiikkijuhlien toiminnanjohtaja vaihtuu, kun 7 vuotta toiminnanjohtajana toiminut Anni Pokki siirtyy pois tehtävästä uusien ammatillisten vastuiden myötä. Uudeksi toiminnanjohtajaksi Mäntän musiikkijuhlien tuki ry on valinnut pianistin ja Mäntän musiikkijuhlien vastaavan tuottajan Jaakko Antolan. Hän aloittaa uudessa roolissaan virallisesti heinäkuun alussa. Mäntän musiikkijuhlat on Suomen ainoa vuosittainen kansainvälinen pianofestivaali, joka järjestetään tänä vuonna 27. kertaa. 5-päiväinen tapahtuma käynnistyy 28. heinäkuuta.
1: Sun radion sää.
0: Sää on poutaista ja monin paikoin saadaan nauttia aurinkoisesta kesäpäivästä. Lämpötila nousee ylimmillään lähelle 30 astetta. Luoteen ja pohjoisen suunnalta puhaltava tuuli kääntyy illalla lounaan ja etelän suuntaiseksi ja on heikkoa tai kohtalaista. Yön aikana elohopea laskee 17 asteen tuntumaan ja paikoin saatetaan saada yksittäisiä sade- tai ukkoskuuroja. Huomenna sää on jälleen aurinkoista ja elohopea nousee 25 asteen tuntumaan.
1: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Pasi Vainionperä.

Bruno Mars, Locked Out of Heaven oli tämä kappale nimeltään. Ja iltapäivä kahden yli ollaan heilahdettu tässä Sundarion kesäpäivässä. Ja se on taas monenmoista mukavaa kesäohjelmaa tästä eteenpäin luvassa, nimittäin 2:30. Herkku kesässä jutellaan kalaruuista Roy Norron kanssa. Ja 3 jälkeen lähdetään sitten Heinäpellon laidalle. Meillä on suuntana Antilan tila Hämeenkyrössä, eli puhutaan vähän lihantuotannosta. 16.15. kesästoppi. Iltapäivän kesästopissa suuntana on Kiviniityn kotieläinpuisto Sastamalassa ja kannattaa ehdottomasti myöskin osoitteessa radiosun.fi piipahtaa nimittäin. Siellä on kisa, josta voit voittaa itsellesi ja omalle porukallesi maksimissaan 5 hengelle liput tuonne Kiviniityn kotieläinpuistoon, mutta tosiaan 4 jälkeen kuullaan sitten vähän vielä esittelyä, että mistä oikein on kysymys. Ja 5 jälkeen lähdetään vielä kesäretkelle Vehoniemen automuseon Kangasalle, hyvinkin perinteinen kesäkohde myös se, joten onhan tässä monenmoista mukavaa kuultavaa. Siinä mielessä osuva kappale on tämä seuraava, nimittäin 4 suora tulkitsee meille kappaleen Pidä huivistasi kiinni, Tuulikki, pidä huivistasi kiinni.

0: Erika Wiikman ja Häpeä oli tämä kappale nimeltään, ja ennen sitä puolestaan neljän suora musiikkia, Tuulikki, pidä huivistasi kiinni. Hetkisen kuluttua on luvassa Sundarion herkku kesää, ja tällä kertaa puhutaan kalaruuista yhdessä Roy Norron kanssa, joka on kalaruoka.fi-verkkomedian päätoimittaja ja ylipäätään kotimaisen kalan puolesta puhuja. Todellakin oikea mies puhumaan kalaruuista, näin voi sanoa. Ja iltapäivän mittaan monenmoista muutakin mielenkiintoista kesäohjelmaa tässä on luvassa. Lähdetään heinäpellon laidalle kolmen jälkeen ja monenmoista muutakin. Mutta ennen kuin päästään kalaruokien pariin, niin päästetään tuossa hetkisen kuluttua ääneen Jani Wikholm, jonka pois menosta saimme valitettavasti tuossa viime viikolla kuulla. Hetkisen kuluttua kuullaan hieno kappale nimeltään Suomen neito täältä hienolta muusikolta.
1: Radio Sun.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
3: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
6: Monika Lindeman.
3: Sami Uotila.
7: Sampsa Tuomala.
8: Ja Aksel Miljan.
3: Ohjaus.
9: Esko Kovero.
10: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
8: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
11: Äiti, sä lupasit.
12: Apua. En mä kyllä muista.
11: Mutta kun mummikin muistaa.
13: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
14: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
15: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
16: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
15: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
17: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
18: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
17: Liike on lääke!
13: Pälkäneellä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visitpälkäne.fi.
15: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: huippukesä. Kun kesä maistuu parhaalle. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
1: Sun radion herkkukesässä aiheena on tänään kalat ja kalaruuat, ja niistä meille kertoo kalaruoka.fi verkkomedian päätoimittaja, keittiömestari ja itsekin kolme intohimoinen kalamies Roy Norro. Morjesta, Roy.
2: Morjens, morjens ja hyvää kesää kaikille kuulijoille.
1: Hei, heti kärkeen sitä samaa myös sinne. Kala, se totta kai kuuluu ympäri vuoden suomalaiseen ruokapöytään, mutta miten sä näet, mikä on sun suosikki kesäisistä kalaruista ja onko joku tietty syy, että miksi juuri se?
2: No, mä oon tällä hetkellä innostunut aika paljon savustamisesta ja grillaamisesta. Mulla ei niinkään se kalalaji ole välttämättä se pääjuttu, mutta ikään kuin ne metodit. Eli mä tykkään niin kuin tästä erilaisista savustusjutuista ja grillijutuista ja kansainvälisistä mausta. Niitä mä oon tällä hetkellä niin kuin puuhaillut tässä viime aikoina. Ja niin kuin koko saalis on mun mielestä se idis, että se pitää hyödyntää. Eli nousi sieltä katiskasta tai ongella sitten särkiä tai lahnoja tai ahvenia, niin kaikki käyttöön. Että mä oon niin kuin aina puhunut ja edelleenkin puhun niin kuin tämmöisestä vajaasti hyödynnetyn saaliin hyötykäytöstä, ja kysyvän fakta niin on, että esimerkiksi noin särjet ja lahnat, niin ne kannattaa ehdottomasti ottaa käyttöön. Just savustelin muuten männäviikolla isoja katiskalahnoja, ja täytyy kyllä sanoa, että eikö se semmoinen iso yli kilon tai joku 1,5–2 kilon lahna niin savustettuna, niin voi herra jästäs, se on hyvää.
1: No se on kyllä savustettu kala, se on, voi sanoa, että se on kyllä semmoista todellista herkkua tavallaan, mutta onko se, sanotaan näin, maallikko, joka ei juurikaan ole savustanut, onko se savustaminen sitten loppupeleissä oikeasti kuinka monimutkainen prosessi?
2: No ei se oikeastaan ole monimutkaista. Et savustuslaitteita on erilaisia, että helpoimmalla pääsee varmaan tuommoisella niin kutsutulla sähköputkella, jossa niin kuin lämpötilasta vastaa siis sähkö ja sähkövastus. Ihan semmoinen perinteinen savustuslaatikko, sillä onnistuu kanssa. Ja sittenhän on näitä tämmöisiä, niin kuin on pellettigrilleillä voi savustaa ja kaikkea muuta. Et se puoli on niin kuin itse asiassa ihan easy ja ohjeita löytyy paljon. Meidänkin mediasta itse asiassa löytyy niin kuin ohjeita savustamiseen. Mutta ehkä se on enemmän semmoista niin kuin lämpötilan hallintaa ja muuta tällaista. Et ei se oikeastaan hankalaa. Mä oon aina puhunut oikeastaan kalaruokien kanssa se, että ryhtyy vaan tekemään, että ei tää ole rakettitiedettä, ei olla menossa kuuhun. Että mehän nyt vaan puuhaillaan vähän kalaa ja laitetaan ruokaa, että rohkeasti vaan hommaa kiinni, niin kyllä se onnistuu.
1: No mitä sitten yleisellä tasolla puhutaan kalan grillaamisesta, niin no toki se on oikeastaan varmaan pätee samat lainalaisuudet kuin mihin muuhun tahansa grillaamiseen myös.
2: No niin kutsusti kaikki grillaaminen ei ole ihan identtistä, mutta kalan grillaaminen on ehkä se kaikista nopein muoto. Eli kun kala kypsyy niin kuin nopeammin kuin esimerkiksi lihat, niin ehkä niiden lämpötilojen kanssa kannattaa olla niin kuin vähän tarkempana ja ei kannata niin kuin polttaa sitä kalaa tai kuivattaa sitä kalaa. Että kalan grillaaminen on aika vikkelä tapahtuma, mutta suosittelisin esimerkiksi tänä kesänä ottamaan haltuun kokonaisten kalojen grillaamisen. Eli niin kuin kaikki on varmaan, ne jotka etelälomilla on käyneet, niin nautiskelleet Rivieran rantaterrasseilla kokonaisista grillatuista kaloista ja ihastellut niitä ja ihmetellyt, että miksi täällä kotisuomessa niin ei näin tehdä, niin sama on ihmetellyt minäkin. Eli kun ryhdytte grillaamaan, niin suosittelen kokonaisten kalojen grillaamista. Silloin se niin kuin lämpötilan hallinta on helpompaa ja se kalan pinta saa hiiltyä ja siihen tulee makua ja kaikkea niin kuin herkullista, et ei kannata niin kuin sen kanssa niin hirveästi varoa. Ja sitten kokonainen kala pysyy paljon mehevämpänä kuin esimerkiksi fileet.

0: nykykesä. Kun kesä maistuu parhaalle. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
1: Sudan ja herkku kesässä puhutaan tänään kaloista ja kalaruuista ja meillä on linjan päässä kalaruoka.fi. Verkkomedian päätoimittaja Roy Norro ja tuossa jo puhuttiin vähän yleisellä tasolla nimenomaan kesäisistä kalaruuista, mutta Roy, miten kalan käsittely ja valmistus eroaa kesällä verrattuna vaikka muihin vuoden aikoihin? Totta kai varmaan senkin myötä, että esimerkiksi grilli nyt on semmoinen yksi, mitä ei varmasti talviaikaan niin paljon käytetä.
2: No nyt kun mainitsit grillaamisen, niin kyllä talvisinkin voi grillata. Se vaan tuntuu olevan niin, että se pakataan sinne liiterin perälle talveksi. Mutta jos on esimerkiksi katettu terassi, niin grillatkaa myös talvella, hyvät ihmiset. Mutta kalan käsittely varsinaisesti, jos mennään, niin kylmäketju on kesällä niin kuin tosi tärkeä pointti. Eli ihan sieltä vesiltä sinne grilliin tai paistinpannulle asti, niin kalan kylmäketju on tärkeä. Et jos haluaa hyvälaatusta, hyvän makusta ja raikasta kalaa, niin ihan sieltä soutuveneestä, niin siellä kalat verestetään ja kylmälaukkuun jäiden tai kylmäkalleen kanssa ja sitten kotona niin kylmää jääkaappiin kuin ikinä pystyy, että kalan oikea säilytyslämpötila on semmoinen kuin 0 astetta tai 0-3. Ja sitten ikään kuin saadaan, ja tällä tavalla saadaan siis niin kuin raikasta ja hyvänmakuista kalaa. Että ei sitä niin kuin perinteistä tämmöistä, että kala vaan hätäisesti puukolla kaulat katki ja sinne soutuveneen lattialle pyörimään ja verestymään. Että se siitä lähtee niin kuin huonolaatuisen kalareitti. Eli pidetään huolta kylmäketjusta ja puhtaudesta, niin saadaan parasta kalaa.
1: No mitä sitten näin kesäaikaan, niin onko sulla jotain hyviä vinkkejä, että millaisia mausteita tai lisukkeita kannattaa käyttää nimenomaan kesäaikaan kalaruokien kanssa?
2: No mulle kesä ja talvi ei nyt hirveästi eroa niin kuin maustamisen suhteen toisistaan, mutta kyllä mä viime aikoina on aika paljon liikkunut tuolla niin kuin Aasian seudulla ja intialaisissa mausteissa ja niin kuin Vietnamissa ja tämän kaltaisissa niin kuin maissa, että meidän tätä niin kuin suomalaista kalan maustamista kannattaisi ehkä välillä vähän avata, sanotaanko näin, että toki tietyt kalat ja silloin tällöin, niin esimerkiksi pelkkä suola ja kevyt pippuri, ehkä häivähdystilliä, niin se on ihan paikallaan välillä, mutta kokeilkaa rohkeasti. Esimerkiksi tuolta misotahnat, soija, wasabia, niin kuin susikulttuurissa. Kaikkea voi vähän niin kuin fiilistellä myös suomalaiseen kalaan näin kesällä. Ja sitten kyllä tuolta jenkkien BBQ-kulttuurista voi myös niin kuin ammentaa, että erilaiset BBQ-soosit, niitä voi sivellä kalan pintaan ja niin kuin kokeilla rohkeasti. Et jos sua kalaa usein, niin sen ei ole pakko aina olla samanlaista. Et kokeilkaa rohkeasti. Tämä on ehkä se mun niin kuin ensimmäinen ja tärkein ohje, mitä mä voin antaa. Kokeilkaa ihmiset.
1: Niin toi taitaa nimenomaan olla vähän semmoinen niin kuin perisuomalainen meininki, että niin kuin tuossa jo mainitsitkin tämän nimenomaan perinteisen tavan, että heitetään vähän suolaa ja vähän pippuria siihen päälle, että mennään hyvin niin kuin tavallaan minimalistisella maustamisella.
2: No joo, en mä sitä kyllä niin kuin synniksi väittäisi, että mä niin kuin ymmärrän sen, että annetaan raaka-aineen loistaa, että mä mainitsin tuossa aikaisemmin sen savustetun ison lahnan, niin kyllä se tiedät, että silloin kun se kala on niin kuin parhaimmillaan ja tuoreimmillaan ja mehevimmillään, niin ei se tarvitse mitään. Mutta tarvita ja että voiko maustaa, nehän on kaksi eri asiaa. Niin kyllä sieltä kannattaa sieltä niin kuin suola ja pippuri ja tilli osastolta välillä tulla pois ja kokeilla mitä maailma niin kuin antaa. Et jos pohditaan tätä meidän kalakäyttökulttuuria ja maustamiskulttuuria, niin tämähän on pohjoismaalainen tapa. Koko muu maailma käyttää muita makuja. Että eihän niin kuin, jos sä meet Etelä-Amerikkaan, joka on siis niin kuin valtavan kokoinen ja vanha kalankäyttökulttuuri, mietitään vaikkapa jotain sevitseä tai tämmöisiä juttuja, niin kyllä siellä on eri yrtit käytössä. Siellä on korianteria, persiljaa, valkosipulia, chiliä, limeä, sitruunaa ja niiden kuoria. Niin onhan se jo aika erilainen tyyli kuin mitä mihin meillä täällä Suomessa on tututtu. Että yritetään vähän avata sitä niin kuin meidän maustepakkia niin sanotusti. Tai mietitään vaikka jotain Intiaa, niin eihän siellä varmaan ole syöty ainuttakaan ruokaa ikinä samalla tavalla maustettuna kuin meillä täällä Suomessa. En mä sano, että onko se oikein vai väärin, mutta se on hemmetin hyvää. Että on niin kuin erilaisia tyylejä, ei toinen ole välttämättä parempi toista, mutta se pitää niin kuin homman mielenkiintoisena, että ei tehdä asioita aina samalla tavalla. Kokeilkaa ihmiset. Siitä se lähtee.
0: Radio Sun.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
0: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
4: Ikaalinen spa.
5: Mä tarvin lomaa.
6: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
5: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
6: Eli me mennään Ikaalisiin.
4: Ikaalinen spa.
6: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
7: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarine asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
8: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
9: Nyssellä pääsee.
10: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: huippukesä. Kun kesä maistuu parhaalle. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
1: Sun radion herkkukesässä tänään puhutaan kaloista ja kalaruuista. Meillä on linjan päässä kalaruoka.fi verkkomedia päätoimittaja, keittiömestari ja itsekin kuulemma intohimoinen kalamies Roy Norro. Ja tässä on puhuttu jo moneltakin kantelta noista kalaruuista ja nimenomaan kesävinkkelistä katsottuna. Tuossa jo mainitsitkin myöskin aikaisemmin tuosta kalan maustamisesta ja siitä nimenomaan, että rohkeasti lähteä kokeilemaan. Mitä sä näkisit, onko jotain semmoisia vinkkejä, millä esimerkiksi lapset saisi innostua vielä enemmän kalan syömisestä, koska tiedetään se, että se välillä tuppaa ehkä olemaan lapsilla vähän haastavaa myöskin tuo innostuminen kaloista, että onko siinä myös vähän tavallaan tämä, että miettiä sitä, että miten sitä kalaa tarjoilee?
2: No se on, otit esille hyvän pointin. Mä oon esimerkiksi omille lapsille, niin kun mulla niitä sattuu 4 täällä olemaan, niin mä oon painanut tämän lapset ja kalaruokahaasteen kanssa niin kuin aika kauan ja paljon, niin ehkä semmoinen tietty johdonmukaisuus siinä, että yleensäkin tarjotaan lapsille kalaa rohkeasti ja usein yritetään ehkä sitä, että lapset ei saisi kauheasti niin kuin huonoja kokemuksia niin sanotusti, mutta sillä, että tarpeeksi usein kalaa tarjotaan, niin kyllä meillä jo kaikki alle 10-vuotiaat lapsetkin, niin jos paistetaan kokonaisia silakoita, niin pojat ja tytöt vetelee ihan onnellisena ja ruodot tulee toisesta suupielestä ulos. Mutta kyllä hekin tykkää tosi paljon, kun tehdään esimerkiksi vaikkapa kalahampurilaisia, kalatakoja, kalatortillaa, fish and chips. Että tavallaan ehkä tämmöistä, niin kun mennään tuonne niin kun street food suuntaan ja tämmöiseen niin kun vähän laajempaan makumaailmaan, ei välttämättä mihinkään vahvaan tai tuliseen, mutta just tullaan vähän sieltä vain hieman suolaa ja pippuria tyylistä, niin kuin vähän semmoiseen toisenlaiseen syömiseen, ehkä vähän maailman makuja. Ja kyllä on pakko sanoa, että jos iskä on laittanut lapsille vaikkapa järvikalapizzaa jostain säilykekalasta, niin kyllä se menee niin kuin ihan heittämällä. Että unohtakaa nyt ainakin ne tonnikalapizzat ja tämmöiset, vaan käytetään suomalaista kotimaista vaihtoehtoa tämmöisissä tuissa. Mutta ehkä summa summarum, niin sama juttu kuin aikuisillekin, niin avataan vähän sitä maustepalettia ja katsotaan, mitä maailmalla on tehty. Ja tehdään semmoisia niinku kivoja juttuja, mistä niinku lapset vois diggailla. Että ei yritetä tarjota niille niinku, ei yritetä tarjota väkisin sellaista ruokaa tai sellaista kalaruokaa, mitä meidän isovanhemmat ovat arvostaneet. Eikä siinä mitään, se on mahtavaa, mutta jos me halutaan, että tulee uusia kalansyöjiä ja meidän kalansyöntikulttuuri täällä niin kuin Pohjolan perälläkin säilyy elossa, niin meidän täytyy saada lapset tähän mukaan ja sitten meidän täytyy liikkua vähän niiden ehdoilla. Että vähän sama kuin aikuisillekin. Kokeilkaa rohkeasti, kokeilkaa erilaisia tyylejä, että ei mikään ole niin kuin hakattu kiveen näissä kalaruokahommissa. Et rohkeasti vaan. Kyllä ne lapset sitten lähtee messiin.
1: Kyllä, ja siis yksi semmoinen, niin kuin mikä tavallaan voisi jättää omana huomiona, mikä pätee yhtä lailla kalaruokiin kuin oikeastaan mihin tahansa, on myöskin se osallistuttaminen. Eli se, että kun lapset on mukana tekemässä sitä, niin se muuten maistuu ihan eri tavalla se ruoka, mitä on ollut itse tekemässä.
2: No se on niin kuin tosi hyvä pointti. Et kyllä me esimerkiksi täällä, me on lasten kanssa tehty vaikkapa savukalasta, me on tehty pastaa, lapset on saanut olla mukana ruotimassa savukalaa tai keittämässä pastaa ja sitten tehty itse ruokaa ja opeteltu tekemään sitä savukalakastiketta. Sitten jos ollaan kesällä mökillä, niin me on ongittu ahvenia ja särkiä ja koettu katiskoita ja kerätty niitä sumppuun. Ja mä oon ihan pienet ottanut mukaan jo alle 5-vuotiaat, niin siihen kalan perkaamiseen mä näytän, miten se tapahtuu ja mistä se ruoka niin kuin tulee. Se niin kuin mun mielestä pitää aloittaa jo ihan pienestä, että ei niin kuin turha sitä on vältellä sinne niin kuin 20-vuotiaaksi asti. Et siinä vaiheessa peli on vähän niin kuin jo menetetty, että lapset mukaan aikaisin näihin kalahommiin, sekä kalan käsittelyyn, kalastukseen, kalaruokien laittoon ja muuhun, niin saadaan niin kuin uusia sukupolvia, jotka osaa ja haluaa käyttää kalaa.
1: Roy Norro, tässä on saatu hyviä vinkkejä kalaruokien suhteen, ei pelkästään kesälle, vaan ihan ylipäätäänkin, mutta kaiken kaikkiaan voidaan varmaan summata tämä, mitä tässä nyt ollaan puhuttu, niin se, että kesällä ja muutenkin, niin rohkeutta siihen kalan käsittelyyn, kalan maustamiseen ja rohkeasti myöskin maistelemaan erilaisia kaloja, ettei aina mennä ihan sitä perinteisen mukaan. Se on varmaan semmoinen vinkki, millä nyt tämä voidaan summata, mitä tässä ollaan puhuttu.
2: No joo, rohkeasti kaikki kalat käyttöön. Meillähän ei Suomessa ole kaloja, joita ei mukavuissa syödä. Kaikki kalat on yhtä arvokkaita, niitä pitää vaan rohkeasti kokeilla ja ottaa mukaan. Et mä oon puhunut tosi kauan esimerkiksi niin kuin särkikalojen käytöstä, niin mä tiedän hauet, ahvenet, kuhat, kirjolohet, siiat, kaikki aivan herkullisia ja mahtavia kaloja. Mutta laajennetaan vähän sitten meidän näkemystä. Tänä kesänä ihmiset hyvät, savustakaa lahnoja, särkiä ja kun saatte vaikka suutarin katiskasta, niin kokeilkaa tehdä siitä vaikka pihvejä tai savustaa sekin. Kaikki kalat käyttöön ja rohkeasti kokeilemaan.
1: Roy Norro, kalaruoka.fi verkkomedian päätoimittaja. Suuret kiitokset näistä hyvistä vinkkeistä, ei muuta kuin kalaisaa ja moukasta kesää sinne.
2: Kuule, kiitoksia haastattelusta ja erittäin hyvää ja kalaisaa kesää kaikille. Ei muuta kuin savustimiin savua ja grillit pöhisemään, niin siitä se hyvä kalakesä syntyy.
0: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.

0: Radio Sun.
1: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
2: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
3: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
2: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
6: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
7: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
8: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
7: Ja parista suhteesta.
9: Rooleissa.
8: Inna Tähkänen.
10: Monika Lindeman.
7: Sami Uotila.
11: Sampsa Tuomala.
12: Ja Aksel Miljan.
7: Ohjaus.
13: Esko Kovero.
14: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
15: Ja liput myy ticketmaster.fi.
0: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
16: Anne Urjalasta, moi! Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
17: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
0: Radio Sun uutiset.
18: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää maanantaipäivää. Raitiotien rakentaminen Pirkkalaan ja Tampereen Linnainmaalle on edennyt hieman aikataulua nopeammin, tiedottaa Tampereen ratikan Pirkkala-Linnainmaa-allianssi. Kesäkuun lopussa Tampereen ratikan Pirkkala-Linnainmaan raitiotien vaiheen yksi suunnittelu- ja rakentamistöiden valmiusaste ylitti 50%. Samaan aikaan toteutusajasta on kulunut 42%. Pirkkala-Linnainmaan raitiotien vaiheessa yksi rakennettavasta 7,1 ratakilometristä on asennettuna tällä hetkellä yli 2,7 kilometriä. Suurin osa jäljellä olevistakin kiskoista asennetaan vielä tänä vuonna. Vaikka raitiotiekaduilla alkaa näkyä valmista pintaa, suurin osa jäljellä olevistakin kiskoista asennetaan vielä tänä vuonna. Vaikka raitiotiekaduilla alkaa näkyä valmista pintaa, riittää työmailla tehtävää

0: tapahtunut vuosien 2005 ja 2025 välisenä aikana. Tutkimusraportin mukaan työn kuormittavuus on kasvanut voimakkaasti ja tämän johdosta suuri osa työntekijöistä raportoi väsymystä, kipuja, uupumusta ja univaikeuksia. Lisäksi sairauspoissaolot sekä sairaana työskentely ovat yleistyneet. Kyselyyn vastanneiden mukaan myös työympäristön turvallisuus on heikentynyt ja esihenkilöiltä saatu tuki on jatkuvasti vähentynyt. Ensimmäiset jäännösverot eli mätkyt verovuodelta 2025 tulevat maksettaviksi ylihuomenna 1. heinäkuuta ja yhteensä maksettavaa on 89 000 henkilöllä noin 85 miljoonan euron verran, kertoo Verohallinto. Suurimmalla osalla henkilöasiakkaista jäännösveron eräpäiviä on 2, elo- ja lokakuussa tai syys- ja marraskuussa. Heinäkuun eräpäivä koskee erityisesti toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Jos jäännösveron maksaa eräpäivän jälkeen, siitä pitää maksaa myös viivästyskorkoa. Tänä vuonna viivästyskorko on 9,5% ja korko alkaa kertyä heti eräpäivää seuraavasta päivästä lähtien. Mäntän musiikkijuhlien toiminnanjohtaja vaihtuu, kun 7 vuotta toiminnanjohtajana toiminut Anni Pokki siirtyy pois tehtävästä uusien ammatillisten vastuiden myötä. Uudeksi toiminnanjohtajaksi Mäntän musiikkijuhlien tuki ry on valinnut pianistin ja Mäntän musiikkijuhlien vastaavan tuottajan Jaakko Antolan. Hän aloittaa uudessa roolissaan virallisesti heinäkuun alussa. Mäntän musiikkijuhlat on Suomen ainoa vuosittainen kansainvälinen pianofestivaali, joka järjestetään tänä vuonna 27. kertaa. 5-päiväinen tapahtuma käynnistyy 28. heinäkuuta.
1: Sun radion sää.
0: Sää on poutaista ja monin paikoin saadaan nauttia aurinkoisesta kesäpäivästä. Lämpötila nousee ylimmillään lähelle 30 astetta. Luoteen ja pohjoisen suunnalta puhaltava tuuli kääntyy illalla lounaan ja etelän suuntaiseksi ja on heikkoa tai kohtalaista. Yön aikana elohopea laskee 17 asteen tuntumaan ja paikoin saatetaan saada yksittäisiä sade- tai ukkoskuuroja. Huomenna sää on jälleen aurinkoista ja elohopea nousee 25 asteen tuntumaan.
1: Sun radion sää. Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com

0: silmät. Kato sua, katon sua.
1: Heinäpellon laidalla, pois kaupungin kiireestä. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
2: Tässä vietetään kaunista kesäpäivää ja tänään ollaan Heinäpellon laidalla täällä Hämeenkyrössä Antilan luomupihvit tilalla. Tilan vanha emäntä Terttu Antila. Miltäs teillä on kesä sujunut tässä, kun kuitenkin juhannuskin on ehditty jo juhlia?
3: Normaalien kesäkiireiden merkeissä, että laitumien teko ja karjan päästämistä laitumelle ja nyt sitten alkoi rehun teko ja niin.
2: Mimmosta aikaa se tämä on, tämä kesäkuun loppu teillä? Onko se kiireistä vai alkaako ne kiireet vastaan tulemaan?
3: Kyllä se on kiireistä mun mielestä ihan koko kesä, kevästä syksyyn. Että talvi on sitten vähän rauhallisempaa.
2: Mutta tosiaan tilan nimi on Antilan luomupihvit. Millaisesta tilasta on tarkemmin ottaen kyse?
3: Se asiassa Antilan luomupihvit on rekisteröity aputoiminimi tälle suoramyynnille.
2: Joo.
3: Ja tilan nimi on Antila. Ja kun sukunimi on myös Antila.
2: Kyllä.
3: Niin tätä se on otettu ihan sen takia, kun Hämeenkyrössä on toinenkin Antilan tila. Sitten on jossain on Anttilan tila, joka myy suoraan jotain. Niin jotenkin täytyy erottua. Ja sitä mietittiin, että millä nimellä myydään sitten tätä lihaa. Että.
2: Millainen tilanne on kyseessä?
3: Lihan kasvatus siis. Lihakarjaa. Meillä on kaksi rotua. Aberdeen Angus ja sitten tuo Itä-Suomen karja. Ja suoraan myydään kaikki liha, mitä saadaan, mitä tulee.
2: Kyllä.
3: Että menee suoraan.
2: Onko se ollut ihan tietoinen valinta, että tehdään suoramyyntiä tänä päivänä?
3: On, joo. Meillä oli lypsykarjatila aivan kanssa. Ja vuonna 2014 niin pantiin lehmät pois, koska Johannes ei halunnut jatkaa lypsykarjan pitoa, vaan halusi lihakarjan. Että sitten oli jo niin kun ostettu noita anguksia ja kyyttöjä. Ja sitten heti avattiin se suoramyynti jo silloin 14 vuoden lopussa. Ja meillä oli lypsykarja aikana niin paljon näitä tinkimaidon hakijoita. Että oli niin kuin jo vähän valmista asiakaskuntaa. Siitä niin kuin lihapuolellekin. Että ja ihan tyytyväisiä ollaan kyllä siitä valinnasta.
2: Kuinka se teidän arki on muuttunut siitä, kun ollaan maitotilasta siirrytty sitten karjatilaan?
3: Monimutkaisemmaksi. Sillä, että kun oli lypsykarja, niin oli vaan se lypsykarja, ne lehmät ja hiehot. Vasikat meni välitykseen. Niin se oli niin kuin sillä selkeätä. Mutta nyt kun on kaksi rotua, monta ryhmää, niin tämä on monimutkaisempaa.
2: Terttu, sä tosiasit jo, että teillä on kaksi eri rotua täällä, niin millä tavalla nämä rodut eroaa toisistaan vai eroaako ne ollenkaan?
3: No eroaa ihan täysin, että toi Angus on niin jalostettu liha tuotantoon, pihvirotu, ja sitten tämä Itä-Suomen karjata on vaan säilytetty. Ei sitä ole jalostettu mitenkään. Niin ne on niin kuin ihan erilaisia. Ne on luonteelta erilaisia, että nuo Angukset on rauhallisia, niitä on helppo käsitellä. Nämä taas on tämmöisiä puolivillejä.
2: Luodonlapsia.
3: Niin, just.
2: No onko tämmöisen koko ja ulkonäköön, että kaupunkilainen erottaako, että on kaksi erilaista lehmärotua?
3: Kyllä ne erottaa, joo. Ne meidän seinällä on taulu, jossa on keskellä nämä meidän rodut ja sitten ympärillä ne muut, mitä Suomessa on, niin mä aina näytän siitä, että mutta kyllä ne yleensä suurin osa kyllä erottaa. Täysin kaupunkilaisiahan meillä ei täällä käykään, kun me kuskataan Tampereelle ja Vantaalle. Niin nehän ei käy täällä. Mm. Että mä en sitten tiedä, tunnistaisiko. Mutta on meillä kotisivut, jos on kuvia.
2: Kyllä.

0: ole yksin. Radio
1: Sun. Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Heinäkuun ensimmäisenä lauantaina Honkajoen Pesämäen valtaa turbon suhina ja voiman jylinä, kun Traktor Pullingin SM-osakilpailu saapuu paikkakunnalle. Mukana ovat kaikki Suomen kovimmat vetäjät ja luvassa on erittäin näyttävää kilpailua. Koko perheen vauhdikas kesätapahtuma SM Traktor Pulling 4.7. Honkajoen Pesämäen.
4: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikkapingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
5: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän, mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
6: Hei sinä kulttuurin ystävä! Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6-12 heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi/kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt.
7: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: heinäpellon laidalla. Pois kaupungin kiireestä. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
1: Kaupungin kiireet ja pölyt on tänään jätetty taakse, jolla on Hämeen Kyrössä. Vanha emäntä Terttu Antila, mistä ne teidän päivät koostuu täällä tilalla?
2: Jaa, jokaisella vähän eri tavalla. Noin miesväki tuolla peltohommissa ensin karjan ruokinta aamuin illoin. Sitten peltohommia, rakennushommia, jotain puuhommia. Metsää meillä on vähän kyllä, mutta mulla taas on sitten ruokin kanat. Meillä on pieni kanala. Ja sitten pidän tätä myymälää. Asiakkaitahan käy itse asiassa, vaikka meillä on aukioloajat, niin sopimuksen mukaan aika paljon. No sitten mä laitteen ruuat tälle porukalle. Ja
1: Terttu, sä pidät tätä suoramyyntitilaa ja puotia auki, niin mä katselin tuolla jo nettisivulla, että teiltähän löytyy vaikka ja mitä pystyy sitten ostamaan. Eli liha löytyy monessa muodossa.
2: Joo, kaikkea periaatteessa mitä naudasta irti saa. Että sitten niin kun ennakkoon tilaamallahan saa mitä leikkuuta vaan. Mutta sitten nämä, jotka menee parhaiten, niin niitä otetaan tietysti sillä lailla, että niitä on koko ajan. Mutta jotkut erikoisleikkaukset vain niin kuin tilauksesta.
1: Mitkä on sitten niitä tuotteita, mitkä menee parhaiten?
2: Jauhelihassa
1: suomalaisten lempiruoka.
2: Joo, meillä on jauhelihassa koko ajan jono, että sitä ei ole niin kuin vapaasti saatavilla ollenkaan tällä hetkellä.
1: Mikä siinä on, että ihmiset on niin halukkaita ostamaan sitä jauhelihaa ja vieläpä tosiaan suoraa tilalta?
2: Ne sanoo, että se on parempaa kuin marketin jauhelihaa. Ja sitten haluaa tukea tuotantoa aika paljon, sanotaan. Ja joo, siinä ne tärkeimmät.
1: No jos se unohdetaan se jauheliha, niin mistä muusta ihmiset on kiinnostuneet?
2: Suikaleet menee tällä hetkellä hyvin, koska ne on varmaan niin kuin jauhelihasta seuraavaksi helpoin.
1: Kyllä.
2: Sisäfilehän menee tietenkin ja ulkofile on semmoinen takuvarma pihvi. Ja kesäaikaan kysytään briskettiä ja telupihvejä ja tomahokkia. Mutta paistit on itse asiassa ne, jotka menee kaikkein huonoimmin.
1: Mikähän siinä on?
2: Väitetään, että niitä osaa tulla
1: no se on ihan, voi olla ihan totta. Ihmisethän ostaa sitä, mistä ne on tottunut ruokaa tekemään.
2: Niin just.
1: No onko jotain, mitä sä toivoisit, että ihmiset ehkä oppisivat enemmän käyttämään? Mikä on niin kuin sun oma suosikki?
2: No mä käytän niitä paisteja sitten. Ja tietenkin niin kuin mä oon yrittänyt antaa reseptiäkin. Helppoja reseptiä paisteista, mutta sitä mä niin kuin toivoisin, että niitä paisteja ostettaisi enemmän.
1: No mitä sä Terttu sitten itse paistista teet? Millaisia ruokia?
2: Ihan kokonaisena uunipaistina sillä tavalla, että mulla on sellainen helppo resepti, että mä laitan yöksi uuniin mieton lämpöön, niin se on aamulla kypsää, eikä pala.
1: Ja mureeta.
2: Niin, joo, 80 astetta enintään.
1: No kun tässä eletään kesää, niin pystyykö teiltä ostamaan makkaraa?
2: No tällä hetkellä meillä on sellainen paistimakkara, koska niitä paisteja täytyy niin kuin jotenkin saada menemään. Mä teen valmista kypsää palapaistiakin myyntiin ja sitten teetettiin paisteista makkaraa. Se on kalliimpaa, mutta se on, niinku, se on vähän rasvasta ja sellaista niinku ruokamakkaraa, että voi tehdä keittoa, kastiketta. Mutta ei niinkään grillimakkarana.
1: Ei, onko siinä just se, että kun se on niin vähän rasvasta, niin silloin se ei sovi grilli?
2: No joo, se.

0: heinäpellon laidalla. Pois kaupungin kiireestä. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
1: Kaunista kesäpäivää vietetään Hämeenkyrössä ja täällä Antilan tilalla, josta suoramyyntiä tapahtuu Antilan luomupihvit nimellä, niin ollaan vanhan emännän Terttu Antilan kanssa jo juteltu jo vähän tästä tilasta ja kesästä. Tosiaan teillä on tätä historiakin tilalla ja teidän poika on nyt, oliko se viides isäntä tilalla?
2: Joo, kyllä.
1: Ja sulla on itselläkin pitkä historia tässä ympäristössä, niin kuinka täällä elämä on muuttunut vuosikymmenten saatossa?
2: On se jotenkin muuttunut. Että oli sillai, kun mä tulin, niin voisiko sanoa, että vähän tämmöinen sisäänlämpiävä paikka. Että sillai, kun ihmisiä on tänne muuttanut ehkä ja sukupolvet vaihtunut, niin on tullut sellaista vapaampaa.
1: No se maailmakin on muuttunut, mutta onko kuinka paljon tämä maatalous arki muuttunut?
2: Siis maatalouden arvostus on noussut hurjasti niistä ajoista, kun me aloitettiin. Silloin ei kehdannut sanoa olevansa maanviljelijä jossain tuolla kaupunkiolossa.
1: Joo.
2: Mutta onhan se nyt muuttunut sitten ja mä en tiedä oikein miten muuten. Lehmiä laidunnetaan niin kuin ennenkin. Taikka no ennen vanhaa niitä laiduttiin enemmän, mutta
1: onko byrokratia tullut?
2: No se tuli sen EU:n mukana. Se joo, sehän on ihan mieletön.
1: Kuinka paljon se työllistää teitä kaikkia tällä tilalla?
2: Siis kyllähän se työllistää sillä tavalla, että täytyy koko ajan pitää mielessä, että kaikki on tehty niin kuin sillä ajallaan ja oikein. Ja se on rasite. Se on niin kuin huonointa ja se niin kuin vie sitä työhalua.
1: No se on ihan ymmärrettävä. Sä, Terttu, totesit, että arvostus on noussut ja mitä tässä on itse kesänkin aikana jutellut monenkin tilan isännän tai emännän kanssa, niin on ollut puhetta siitä, että kun sosiaalisessa mediassa on tänä päivänä paljon maatiloja esillä, niin ihmisten ymmärryskin on kasvanut sen myötä ja kiinnostus siihen, että mistä se ruoka oikeasti tulee. Niin jatko tällaisia näkemyksiä?
2: Joo, varmaan. Kyllä. Toisaalta siellä on sitten tulee kaiken näköistä mielipidettä. Meillä ei paljon olla siellä esillä, mutta lueskelun näitä joidenkin tiloja, niin siellä on sitten aika ilkeitä. Ja sitten jos niihin tarttuu, niin ne vaan niinku tulee entistä.
1: Kyllä.
2: Ne paisuu. Että parempi kuin ei niinku kiinnittäisi mitään huomioon koko ajan.
1: Kyllä. Mutta kolikolla on aina kaksi puolta, että sitten löytää onneksi ne myöskin ne fiksukki seuraajat sitten.
2: Joo, niitä on itse asiassa suurin osa.
1: Mm. No kuinka syvällä mielellä te olette tätä kesää nyt eteenpäin tästä viemässä?
2: No joo, ihan hyvillä mielin sinällään. Meillä on niin kuin isoja hommia tulossa, siis Johannekselle on tulossa talo tuohon.
1: Lähistölle?
2: Lähistölle joo, hirsitalo ja se tulee tuossa loppu kesästä. Taikka alkusyksystä ja siinä on sitten kaikki esityöt tehtävänä. Että kyllä meillä kiireinen syyskesä on.
1: Ja aiemmin jo tuli puhetta sitä, että tosiaan suoramyyntiä teillä on ja tosiaan täältä Hämeenkyröstä voi sitten tulla tekemään ostoksia, mutta sä myöskin Terttu totesit, että te kaupunkilaiset ei tänne tule, että te menette muun muassa Tampereelle, niin missä voi Tampereella Antilan luomupihvit tuotteita ostaa?
2: Meillä on ne omat kierrokset, että me viedään sitten niinku tilausten mukaan. Ja kahden viikon välein maanantaisin. Taikka sitten niinku nytkin joudutaan viikolla siirtää, koska ei ole jauhelihaa. Ei saada siihen mennessä, mutta kyllähän Tampereeltäkin täällä käy. Käy myös ihan suoraan täällä, mutta sitten on paljon niitä, jotka ostaa, kun viedään ja tilaa. Että me on monta vuotta viety sinne, niin siinä on tullut sellainen vakiporukka. Kaikki ei tilaa tietenkään joka kerran, mutta kumminkin aina.
1: Mm. Oletteko siis mukana näissä rekorenkaissa?
2: Ei, se ei ole meidän juttu ollenkaan.
1: Eli teillä on omat?
2: Omat, joo. Siis mä en oikeastaan rekoo sillä ei. Mun mielestä on aika pieniä ne tilausmäärät siellä. Ja sitten se on sidottu johonkin tiettyyn päivään, niin ei ole meidän juttu. Mm.
1: Mutta se on.
2: Myydään varmasti paljon enemmän niin kuin tällä, kun me viedään tilausten mukaan Tampereelle ja Vantaalle. Vantaalle meillä on auto ihan täysin. Eikä sinne kannata tietenkään lähteäkään millään vajalla. Mm.
1: No mitäpä jos kuuntelija nyt, joka ei koskaan ennen tilannut Antilan luomupihvit tuotteita, niin miten teidät niin kuin tavoittaa ja mistä löytää lisätiedot?
2: No meidän kotisivuilta. Se www.antilanluomupihvit.com. Ja ne on aina ajan tasalla. Vaikka niitä joka päivä päivitetään, niin joka päivä ei tilanne muutu. Että ne päivitetään aina, kun tilanne muuttuu. Ja siellä on tilausohjeet ja sähköpostia.
1: No koska täällä Hämeenkyrössä saa tulla sitten käymään ihan suoraan tuossa tilapuodissa?
2: Tiistaisin 16.19 ja lauantaina 11.16 on niin kuin auki, että voi tulla ilmoittamatta. Mutta sopimuksen mukaan ihan koska vaan.
1: No tässä tosiaan nyt haastatteluhetkellä, niin juhannus on takana ja mennään kohti heinäkuuta, niin mitkä sun Terttu Antila on sun omat odotukset vanhan emännän roolissa tähän kesään?
2: En ole ehtinyt miettimään. Siis jos mukava lähteä lomalle edes pariksi päiväksi tai kolmeksi. Mutta en tiedä. Katsotaan mitä tulee.
1: No toivotaan, että se muutama päivä löytyy myöskin sitten ihan lepohetkelle tai muuten loman viettoon. Ja Terttu Antila, minä kiitän haastattelusta ja toivotan sinulle oikein ihanaa kesää.
2: Kiitoksia, samoin sulle. Ja kaikille kuulijoille myös hyvää kesää.
0: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com

0: Radio Sun.
1: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok -ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
1: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
5: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempurpatja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
6: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
7: Äiti, sä lupasit!
8: Apua! En mä kyllä muista.
7: Mutta kun mummikin muistaa.
9: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
10: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Aliisa Syrjä, sen piti olla minä, tuoretta musiikkia tältä nuorelta ylöjärveläislähtöiseltä artistilta. Kesästä iltapäivää jatketaan Sundadion taajuudella ja lämpösen kun nousee sekä studiossa että myöskin tuolla ulkona. Tosiaan ennusteiden mukaan tänään hätyytellään jopa 30 astetta paikoitellen, joten kyllä täällä tarkenee, kuten JVG tähän vähän niin toteaisi. Seuraavassa kuullaan Matti Eskon musiikkia Viisi pitkää yötä ja sitä myöten mennään kohti 3 uutisia ja jatketaan tätä kesäpäivää eteenpäin. Meillä on tuossa 4 jälkeen tulossa kesästoppia. Piipahdetaan Kiviniityn kotieläinpuistossa Saastamalassa ja käy sinä piipahtamassa osoitteessa radiosun.fi. Sieltä voit voittaa itsellesi liput juurikin tuonne Kiviniityn kotieläinpuistoon ja vielä 5 jälkeen ollaan kesäretkellä Vehoniemen automuseolla Kangasalla.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi. Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
1: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
2: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
1: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
2: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
3: Anne Urjalasta, moi! Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
0: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visitpälkäne.fi.
4: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
5: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
4: Miksi?
5: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
4: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
0: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää maanantaipäivää. Raitiotien rakentaminen Pirkkalaan ja Tampereen Linnainmaalle on edennyt hieman aikataulua nopeammin, tiedottaa Tampereen ratikan Pirkkala-Linnainmaa-allianssi. Kesäkuun lopussa Tampereen ratikan Pirkkala-Linnainmaan raitiotien vaiheen yksi suunnittelu- ja rakentamistöiden valmiusaste ylitti 50%. Samaan aikaan toteutusajasta on kulunut 42%. Pirkkala-Linnainmaan raitiotien vaiheessa yksi rakennettavasta 7,1 ratakilometristä on asennettuna tällä hetkellä yli 2,7 kilometriä. Suurin osa jäljellä olevistakin kiskoista asennetaan vielä tänä vuonna. Vaikka raitiotiekaduilla alkaa näkyä valmista pintaa, riittää työmailla tehtävää vielä vuosien 2027 ja 2028 aikanakin. Matkustajaliikenne Kaupin kampuksen ja Ruotulan pysäkkien sekä Sorin aukion ja Partolan pysäkkien välillä alkaa elokuussa 2028. Noin 60% vanhuspalveluiden työntekijöistä harkitsee lähtöä alalta, selviää Jyväskylän yliopiston tuoreesta tutkimuksesta. Nordcare-kyselytutkimuksen mukaan työnsä lopettamista vakavasti harkitsevien työntekijöiden osuus on lähes kolminkertaistunut vuosien 2005 ja 2025 välisenä aikana. Tutkimusraportin mukaan työn kuormittaistunut vuosien 2005 ja 2025 välisenä aikana. Tutkimusraportin mukaan työn kuormittavuus on kasvanut voimakkaasti.

0: heinäkuuta ja yhteensä maksettavaa on 89 000 henkilöllä noin 85 miljoonan euron verran, kertoo Verohallinto. Suurimmalla osalla henkilöasiakkaista jäännösveron eräpäiviä on 2, elo- ja lokakuussa tai syys- ja marraskuussa. Heinäkuun eräpäivä koskee erityisesti toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Jos jäännösveron maksaa eräpäivän jälkeen, siitä pitää maksaa myös viivästyskorkoa. Tänä vuonna viivästyskorko on 9,5% ja korko alkaa kertyä heti eräpäivää seuraavasta päivästä lähtien. Mäntän musiikkijuhlien toiminnanjohtaja vaihtuu, kun 7 vuotta toiminnanjohtajana toiminut Anni Pokki siirtyy pois tehtävästä uusien ammatillisten vastuiden myötä. Uudeksi toiminnanjohtajaksi Mäntän musiikkijuhlien tuki ry on valinnut pianistin ja Mäntän musiikkijuhlien vastaavan tuottajan Jaakko Antolan. Hän aloittaa uudessa roolissaan virallisesti heinäkuun alussa. Mäntän musiikkijuhlat on Suomen ainoa vuosittainen kansainvälinen pianofestivaali, joka järjestetään tänä vuonna 27. kertaa. 5-päiväinen tapahtuma käynnistyy 28. heinäkuuta.
1: Sun radion sää.
0: Sää on poutaista ja monin paikoin saadaan nauttia aurinkoisesta kesäpäivästä. Lämpötila nousee ylimmillään lähelle 30 astetta. Luoteen ja pohjoisen suunnalta puhaltava tuuli kääntyy illalla lounaan ja etelän suuntaiseksi ja on heikkoa tai kohtalaista. Yön aikana elohopea laskee 17 asteen tuntumaan ja paikoin saatetaan saada yksittäisiä sade- tai ukkoskuuroja. Huomenna sää on jälleen aurinkoista ja elohopea nousee 25 asteen tuntumaan.
1: Sun radion sää. Kesä on mitä ihaninta aikaa. Saa nauttia luonnosta ja mökkeilystä, laittaa puutarhaa, grillata herkkuja, kuunnella veden liplatusta ja rallatella kesäbiisejä. Tätä kaikkea on myös luvassa sun radiossa. Nautitaan yhdessä kesästä.

0: naapuri.
1: Ilta ja Jumala tai naapuri oli tämä kappale nimeltään. Sundadion kesäpäivää jatketaan iltapäivän 4 yli, ollaan heilahdettu ja kohtapuoliin heilahdetaan sitten puolestaan kesästopille. Ja kesästoppi suuntaa Sastamolan Kiviniityn kotieläinpuistoon. Ja tämä on siinä mielessä hyvinkin ajankohtainen juttu, että meillä on myöskin kotisivuilla käynnissä kilpailu, jossa voit voittaa itsellesi maksimissaan 5 hengen lippupaketin tähän elämyspuistoon. Kerrot vain ääniviestillä tai perinteisellä viestillä, että miksi haluaisit voittaa liput Kiviniityn kotieläinpuistoon. Itse ainakin voin sellainen kokemusasiantuntijana todeta, että on kyllä vierailun arvoinen kohde. Viime vuonna siellä tuli ensimmäistä kertaa käytyä ja veikkaanpa, että tuo perheen pienin olisi hyvinkin innoissaan siitä, että jos tänä vuonna otetaan uusinta ja eiköhän se jossain kohtaa edessä ole. Siellä on kaikkiaan yli 30 eri eläinlajia nähtävillä ja monenmoista muutakin aktiviteettia ennen kaikkea perheen pienimmille, joten lämmin suositus, mutta tästä tosiaan lisää vielä tuossa noin vartin yli. Puolelta puolestaan on sitten luvassa tamperenkielisiä uutisia ja nyt ääneen Eric Clapton, Bad Love.

0: Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Sastamalan kaupunki. Kesä kutsuu. Sastamala vastaa. Upea Sastamala on koko perheen kesälomakohde. Kulttuuria, ulkoaktiviteetteja ja perhekohteita. Sastamalaan kannattaa tutustua pintaa syvemmältä. visitsastamala.fi.
1: Tällä kertaa kesästoppi löytyy Sastamalasta. Kiviniityn kotieläinpuisto on perinteikäs kesäpaikka. Tommi Leino, kuvailis vähän, että minkälainen paikka se Kiviniitty nykyisellään on?
2: No, Kiviniityn kotieläinpuisto on Sastamalassa viihtyisä koko perheen kesäretkikohde, jossa vierailija pääsee nauttimaan kiireettömästi maalaistunnelmasta, ulkoilusta ja monenlaisesta hauskasta tekemisestä. Alun perin lammastilana aloittanut ja jo vuodesta 1997 asti toiminut puisto tarjoaa elämyksiä, joiden parissa viihtyy helposti vaikka koko päivän.
1: Mitäs ne eläimet siellä nykyisellään, ne on ehdottomasti se isoin vetonaula siellä, niin mitäs kaikkia eläimiä teillä voi tavata?
2: Juu, no puistossa asustaa yli 30 eri eläinlajia, perinteisten suomalaisten maatilan eläinten ja lemmikkien. Lisäksi puistossa pääsee näkemään vähän eksoottisempia ja vieraampia lajeja, kuten vaikka alpakoita, laamoja, aaseja, poroja, mufloneita, strutsia sekä erilaisia kana- ja vesilintuja.
1: Mitkä näistä eläimistä muuten on tänä kesänä osoittautunut lasten isoimmiksi suosikeiksi?
2: Kyllä lasten aika suuria suosikkeja. Ihan vaan perinteisesti kanit, kun niille saa syöttää voikukan lehtiä kädestä. Ja tietysti nyt jokaisella lapsella on vähän omia suosikkeja, että joku saattaa vaikka tykätä possuista.
1: Mitäs muuta siellä voi touhuta, kun eläimiä käydä tervehtimässä?
2: No sitten on vähän tuommoista aktiviteettipuolta, että on paljon trampoliineja, pari pomppulinnaa, sähkömönkijöitä ihan perheen pienimmille ja sitten vähän isommille polkuautoja ja sitten on noita muita tuommoisia leikkivälineitä.
1: Niin kuin sanoit tuossa, että isommille polkuautoja, niin onko muuten jotain ajatusta, että minkä ikäisille Kiviniitty sopii tai kenelle se sopii?
2: Kyllä, meillä käy ihan kaikenikäisiä, että on kaikenikäisille on aktiviteettia, että on tuommoisia isompia noita trampoliineja, mitkä sopii ihan aikuisillekin ja on isompia polkuautoja, millä voi ihan aikuisetkin ajaa. Ja sitten on tietysti justiinsa ihan pienillekin sopivaa aktiviteettia kanssa. Että ihan vauvasta vaariin käy kyllä.
1: Tommi Leino, kerro vielä loppuun, että mistä Kiviniitty löytyy ja mistä saa lisätiedot?
2: Kiviniityn kotieläinpuisto löytyy Sastamalasta, Mouhijärveltä, Iirolan kylästä ja lisätietoja löytyy internetistä kiviniitty.fi-osoitteesta.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Sastamalan kesä, kaupallisessa yhteistyössä Sastamalan kaupunki. Kesä kutsuu. Sastamala vastaa. Upea Sastamala on koko perheen kesälomakohde. Kulttuuria, ulkoaktiviteetteja ja perhekohteita. Sastamalaan kannattaa tutustua pintaa syvemmältä. visitsastamala.fi

0: Vahteran musiikkia siinä kuin ensimmäistä päivää niminen kappale, ja ennen tätä piipahdettiin kesästopilla Kiviniityn kotieläinpuistossa, ja tosiaan osoitteessa radiosun.fi on käynnissä kilpailu, jossa voit voittaa lippupaketin itsellesi tuonne kotieläinpuistoon. Ja samasta osoitteesta löytyy myöskin toinen oikein makoisa kilpailu, nimittäin IMT:n matkalahjakortti, ja lähtee taas jollekin onnekkaalle, ja eikä ihan mitä tahansa matkalahjakorttia, nimittäin se on se legendaarinen 1 000 euron matkalahjakortti, sillä pääsee jo aika pitkälle. Radiosun.fi käy osallistumassa, ja samalla kannattaa myöskin pistää listalle omat äänestyksensä. Sun suosikit listakatsaus on luvassa taas keskiviikkona. Hetken kuluttua Stevie Wonder, Antti Ketonen ja puolelta Tampereen kielestä uutiset.
1: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa, ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
4: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
5: Ikaalinen spa.
6: Mä tarvin lomaa.
7: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
6: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
7: Eli me mennään Ikaalisiin.
5: Ikaalinen spa.
7: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
1: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere. Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Yhteistyössä Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnainmaan City Market on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Pääs kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Jaha.
3: No niin joo.
2: Moritonki.
3: Moro! No,
2: kyllähän
3: päivä lyhenee taas.
2: Näin on, syksy. Se on melkein syksy jo. Ei ollut kesää tänä vuonna. Tampereen yliopiston kirjallisuuden laitoksen kielen tutkijat ja Mr. Lothar on tutkinut erilaisia eroottisia kirjoituksia ja tullut siihen tulokseen, että epyktiläisten muumioiden kirjoittamat hieroglyfitkin on vielä sentään harvinaisen selkeitä koukeroita verrattuna venäläisen lääkärin votkapäissään kirjoittamaa Viagra-reseptiä. Mitä selvä?
3: Pispalan ainoa rötestilaulaja Mikko Alatalo oli tehnyt ruohonleikkuuhommia ja siinä niiden pihassa muutakin touhunnut ja tehnyt siinä samalla semmoitteen kipalee, missä se ottaa jyrkästi kantaa Tampereen vähäväkisemmän kansan osan puolesta ja haluaa kiinnittää muidenkin huomioon semmoitteiseen epäkohtaan, että mistään ei oikein enää tahdo saada niitä aitoja ja alkuperäisiä KV:n tummanvihreitä velvetooniverkkareita. On se niin väärin.
2: Niin on näköinen, joo. Niissä oli ne punaiset risuudit sitten.
3: On niin väärin. Hyvä Mikko, kiitos.
2: Olokkonen oli eilen ajellut nettimotosta ostamallaan moottoripyörällä Helsingistä kotiopäin ja pikkasen, kun oli vissiin ylinopeutta ollut, niin poliisit oli topannut sen linnatuulen pihaan ja sanonut sille, että teillä se ei taida paljon päätä palella. Olokko, ne oli todennut vaan, että no ei parale yhtään, kun on kypärä, mutta näpit on kyllä ihan jäässä, kun ne on hanskoja.
3: Päätä palella. Tunnelin avaamisen jälkeen melkein kaikille tamperelaisille on selvää, että Pispalassa on käytävä.
2: Niin. Ja sitten vielä lopuksi vähän lähetys- ja kehitysapuasiaa.
3: No niin.
2: Suomen YK lastenosasto Hyvän tahdon hölmö Mikko Kuustonen oli taas vaihteeksi ollut pikkasen lähetyssaarinaamassa. Tällä kertaa tuo eteläpuolella maapalloa näille australialaisille apokirinaaleille ja porineolaisille pakanoille. Ja kun eihän niillä raukoilla siellä mitään oikein kunnon taloja eikä asuntoja ole, mistään loistohotelleista nyt puhumattakaan, niin Kuustonen oli keksinyt kumminkin hyvän konstin suojaantua niiltä kamalilta itikoilta sun muilta verenimijöiltä ja myrkkykäärmeiltä ja oli vaatimattomana miehenä ja YK-rahoja säästääkseen hyvää hyvyyttä nukkunut molempina öinä ihan vaan omassa autossaan.
3: Omassa autossaan?
2: Niin.
3: On se reilu.
2: Ei tarvi mitään hotellia mua varten rakentaa. No niin, ne oli siinä. Se on moro.
3: Moritonki. On se hieno mies.
0: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne sekä 2O Aleksanterinkatu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tamperekielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Hei sinä kulttuurin ystävä! Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6-12 heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi kautta kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt.
3: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
4: Nyssellä pääsee.
5: Imi.fi. Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
6: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
3: Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Eija Kantola, vuosimallia 92, tango kuningatar siinä ja kappale nimeltään Unohdun sinuun. Seuraavaksi puheenvuoron saa Tauski Peltonen ja otetaan oikein kunnon klassikko balladia soittoon kappale nimeltään Sinä vain. Ja toimen päästä on vuorossa kello 5 uutissähkeet ja 5 uutisten jälkeen sitten lähdetään Sun Radion kesäretkelle ja tällä kertaa kesäretki suuntautuu tuonne Kangasalan suuntaan Vehoniemen automuseoon, jossa museon johtaja ja The First Lady Leila Suutarinen kertoo automuseon kesäkuulumisia ja muun muassa, että minkälaisia uusia jäätelömakuja Vehoniemen automuseon omasta jäätelötehtaasta on tälle kesälle saatu.

0: Radio Sun.
1: Iskalla on nyt mökin rakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, ettei se pölkkypää pistä tikkua ristiin. Mutta minäpä tiedänkin, että Iska soitti eilen Jarmolle hattulaa. Ja kohta vedellään hirsiä koko perhe. Hattulanhirsi.fi.
2: Heinäkuun ensimmäisenä lauantaina Honkajoen Pesämäen valtaa Turbon suhina ja Voiman jylinä, kun Traktor Pullingin SM-osakilpailu saapuu paikkakunnalle. Mukana ovat kaikki Suomen kovimmat vetäjät ja luvassa on erittäin näyttävää kilpailua. Koko perheen vauhdikas kesätapahtuma SM Traktor Pulling 4.7. Honkajoen Pesämäen.
0: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
3: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
4: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
5: Radio suosikki kanavalle.
3: Parasta kesässä on radio.
6: Radiomedia.fi.
7: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
8: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi.
9: Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
10: Nyssellä pääsee.
0: Radio Sun uutiset.
2: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää maanantaipäivää. Raitiotien rakentaminen Pirkkalaan ja Tampereen Linnainmaalle on edennyt hieman aikataulua nopeammin, tiedottaa Tampereen ratikan Pirkkala-Linnainmaa-allianssi. Kesäkuun lopussa Tampereen ratikan Pirkkala-Linnainmaan raitiotien vaiheen 1 suunnittelu ja rakentamistöiden valmiusaste ylitti 50%. Samaan aikaan toteutusajasta on kulunut 42%. Pirkkala-Linnainmaan raitiotien vaiheessa 1 rakennettavasta 7,1 ratakilometristä on asennettuna tällä hetkellä yli 2,7 kilometriä. Suurin osa jäljellä olevistakin kiskoista asennetaan vielä tänä vuonna. Vaikka raitiotiekaduilla alkaa näkyä valmista pintaa, riittää työmailla tehtävää vielä vuosien 2027 ja 2028 aikanakin. Matkustajaliikenne Kaupin kampuksen ja Ruotulan pysäkkien sekä Sorin aukion ja Partolan pysäkkien välillä alkaa elokuussa 2028. Noin 60% vanhuspalveluiden työntekijöistä harkitsee lähtöä alalta, selviää Jyväskylän yliopiston tuoreesta tutkimuksesta. Nordcare-kyselytutkimuksen mukaan työnsä lopettamista vakavasti harkitsevien työntekijöiden osuus on lähes kolminkertaistunut vuosien 2005 ja 2025 välisenä aikana. Tutkimusraportin mukaan työn kuormittavuus on kasvanut voimakkaasti ja tämän johdosta suuri osa työntekijöistä raportoi väsymystä, kipuja, uupumusta ja univaikeuksia. Lisäksi sairauspoissaolot sekä sairaana työskentely ovat yleistyneet. Kyselyyn vastanneiden mukaan myös työympäristön turvallisuus on heikentynyt ja esihenkilöiltä saatu tuki on jatkuvasti vähentynyt. Ensimmäiset jäännösverot eli mätkyt verovuodelta 2025 tulevat maksettaviksi ylihuomenna 1. heinäkuuta. Ensimmäiset jäännösverot eli mätkyt verovuodelta 2025 tulevat maksettaviksi ylihuomenna 1. heinäkuuta ja yhteensä

0: Tänä vuonna viivästyskorko on 9,5% ja korko alkaa kertyä heti eräpäivää seuraavasta päivästä lähtien. Mäntän musiikkijuhlien toiminnanjohtaja vaihtuu, kun 7 vuotta toiminnanjohtajana toiminut Anni Pokki siirtyy pois tehtävästä uusien ammatillisten vastuiden myötä. Uudeksi toiminnanjohtajaksi Mäntän musiikkijuhlien tuki ry on valinnut pianistin ja Mäntän musiikkijuhlien vastaavan tuottajan Jaakko Antolan. Hän aloittaa uudessa roolissaan virallisesti heinäkuun alussa. Mäntän musiikkijuhlat on Suomen ainoa vuosittainen kansainvälinen pianofestivaali, joka järjestetään tänä vuonna 27. kertaa. 5-päiväinen tapahtuma käynnistyy 28. heinäkuuta.
1: Sun radion sää.
0: Sää on poutaista ja monin paikoin saadaan nauttia aurinkoisesta kesäpäivästä. Lämpötila nousee ylimmillään lähelle 30 astetta. Luoteen ja pohjoisen suunnalta puhaltava tuuli kääntyy illalla lounaan ja etelän suuntaiseksi ja on heikkoa tai kohtalaista. Yön aikana elohopea laskee 17 asteen tuntumaan ja paikoin saatetaan saada yksittäisiä sade- tai ukkoskuuroja. Huomenna sää on jälleen aurinkoista ja elohopea nousee 25 asteen tuntumaan.
1: Sun radion sää. Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 Sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa.

Pablo-musiikkia siinä kappale nimeltään Sisu sydämessä. Iltapäivä 5 ollaan heilahdettu tässä kuumassa maanantai-päivässä, joka on samalla myöskin kesäkuun toiseksi viimeinen päivä. Eli ylihuomenna keskiviikkona ollaan jo heinäkuun puolella. Hetkisen kuolottua suunnataan Sundarion kesäretkellä Kangaslan suuntaan Vehoniemen automuseolle ja siellä museon johtaja ja The First Lady Leila Suutarinen kertoo vähän, että mitäs Vehoniemelle kuuluu näin kesällä 2026. Vehoniemen automuseohan on nykyään paljon muutakin kuin automuseo. Ennen kaikkea tunnetaan myöskin kahvilan herkullisista antimista ja löytyypä sieltä myöskin Vehoniemen omaa jäätelöä nykyään. Ja muun muassa saadaan kuulla siitä, että mitä muita hienoja ja herkullisia jäätelömakuja sieltä löytyy kuin jäteöljyä. Tai jäteöljy on kyllä huikea jäätelölajike siellä, nimittäin se oikeasti näyttää ehkä vähän jäteöljyltä, mutta maistuu kyllä sitten erittäin herkulliselta lakritsisalmiakin jäätelöltä ja sitä se juuri on. Mutta mielenkiintoisia jäätelömakuja muun muassa löytyy heiltä tällekin kesälle. Näistä ja muista Vehoniemen kuulumista kuullaan ihan hetkisen kuluttua. Väliin kuitenkin Anna Puun musiikkia Linnuton puu.

0: kesäretki. Paikalliset paikat, parhaat hetket. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa.
1: Sunradion kesäretkellä ollaan tänään Vehoniemessä Kangasalla, voi sanoa, että luonnon kauniissa perinnemaisemissa. Ja tässä automuseon kahvilan terassilla istutaan ja pöydän toisella puolella istuu automuseon johtaja ja The First Lady Leila Suutarinen. Ei muuta kuin tervehdys, Leila.
2: Tervetuloa tänne aurinkoiseen Vehoniemen harjuun ja ei muuta kuin pannaan toimeksi.
1: Pannaan toimeksi. Hei. Mitenkäs kesä on lähtenyt käyntiin täällä Vehoniemessä?
2: No nopeasti ja kivasti. Mehän avattiin jo huhtikuun alussa ja tähän on sattunut tosi kivoja kelejäkin ja kauniilla keleillähän ne ihmiset liikkuu. Tosin kesällä sateellakin käydään museossa ja meillä on kausi kyllä alkanut ihan odotetusti, taikka ehkä vähän paremminkin. Ihmisiä on käynyt vähän enemmän kuin viime vuonna.
1: No tuoko kesä 2026 Vehoniemen automuseoon ja ylipäätään tähän alueelle jotain uutta aiempiin vuosiin verrattuna?
2: Jaahas. Kyllähän meille tulee semmoinen iso kansainvälinen tapahtuma, semmoinen Viva World Event -tapahtuma tänne, johon tulee yli, taikka ei nyt yli, vaan lähes puolet ajoneuvoista on ulkomaisia harrastajia, että se on niin kuin tämmöinen juttu. Sitten jos me mietitään tätä meidän omaa juttua, niin mehän ei pysäköinnin eikä museon osalta päästä mitenkään laajenemaan tässä, mutta näyttelykalustoa me sitten vaihdetaan senkin edestä tuolla museon puolella.
1: No tosiaan Vehoniemme tunnetaan paitsi automuseoista myöskin tästä hyvinkin ainutlaatuisesta ympäristöstä, niin kuinka iso merkitys tällä harjumaisemalla ja näkötornilla on tällä, voisi sanoa, tällä kokonaiselämyksellä?
2: Kyllä sillä on merkitystä, että toi harju sekä sitten varsinkin näkötorni, niin näkötorni on ihmisille paikka, mihinkä niillä liittyy henkilökohtaisia muistoja. Ja ne muistot on yleensä mukavia muistoja. Siellä on kosittu, onpa siellä pari kertaa menty naimisiinkin siellä näkötornissa. Ja sinne tullaan yhä uudestaan ja uudestaan. Semmoiset, jotka on ollut lapsia 80-luvulla, niin ne on käynyt siellä luokkaretkellä ja ne muistaa sen siitä, että erilaisten asioiden takia tullaan tänne harjulle joko ulkoilemaan ja kiertämään luontopolkua taikka ihan vaan nauttimaan näistä kauniista maisemista.
1: Niin, toi näkötornikin, voi sanoa, että se on aika historiallinen. Jos oikein muistan, niin oliko näin, että ensi vuonna tulee 100 vuotta siitä, kun se on rakennettu?
2: Kyllä me voidaan viettää tämmöisiä juhlia täällä ja mehän ollaan ylipäätään aina aika kuvia juhlimaan, että eiköhän me järjestetä jotkut kekkerit.
1: Vehoniemen automuseo, se on yksi Suomen suosituimmista automuseoista, niin mikä sun mielestä selittää sen jatkuvan vetovoiman?
2: No tällä on niin kuin vakiintunut asema tässä kentässä. Tämä on yli 40 vuotta ollut täällä. Sitten toi, että meillä on ollut jo aika monta vuosikymmentä vapaa sisäänpääsy tähän museoon. Tähän on helppo poiketa. Se, että jos on Tampereelle menossa ja on puoli tuntia aikaa, niin tähän voi poiketa. Se kynnys tulla on aika matala ja sen voi ihan sellainen nopeastikin kiertää, taikka sittenhän täällä voi olla vaikka tunti tolkulla. Jotkut on joskus ollut jopa koko päivänkin. Ja sitten ehkä sanoisin näin, että meidän kahviollakin on oma merkityksensä, että se ei ole semmoinen raakapakastepulla kahvila, vaan me ihan oikeasti leivotaan täällä päivittäin nuo tuotteet ja ne poikkeaa tuommoisesta ehkä normaali kahvilatarjonnasta. Ja nyt 23 vuonna, kun me on perustettu toi oma jäätelötehdas, niin silläkin on vetovoimansa. Jotkut tulee museon takia, jotkut tulee kahvion takia, jotkut maisemien näkötornin jäätelön takia. Jotkut on koukussa meidän valkosuklaa kakkuun, että ei ole yhtään väliä, minkä takia tulee, mutta ihan kiva, kun tulevat.
1: No hei, sanoisikin tuossa jo tuosta museon näyttelystä, että siinä on myöskin uusia ajoneuvoja taas tälle kesällä, niin onko jotain tiettyä teemaa ja mitä uutuuksia täällä on nähtävillä?
2: No meillä ei varsinaista teemaa ole täällä, mutta mehän vaihdetaan kesän kuluessa koko ajan. Ja jos mä nyt sieltä jotain tällä kertaa nostasin, niin meillä on Suomen ensimmäinen kiihdytysautoksi rakennettu Cortina FHR:n omistava Beaversi. Beaversi tuli siitä, nimi tuli semmoisista varkuista, joita nykyajan nuoret ei edes tiedä, mutta oli Beavers-varkut ja se oli tämän kiihdytysauton yksi näitä sponsoreita silloin, taikka rahoittajia, millä nimellä sitä silloin sanottiinkaan. Ja se on meillä täällä esillä. Sitten meillä on kadonneen automuseon, eli Stenbölen Porvoossa sijaitsevan sijainneen automuseon, niin kalustosta semmoinen jeppi, jolla se museon johtaja, perustaja Iivan ajeli itse käyttöautonakin, että se oli siellä Porvoon seudulla tunnettu semmoinen villys jeppi, ja me kerrotaan täällä eri tavoin sen kadonneen automuseon kalustosta ja miten ne on nyt sitten hajasijoitettu tänä vuonna Suomen automuseoihin eri puolelle Suomeen.
1: No mitäs Leila, onko tämän kesän ajoneuvosta sulla joku henkilökohtainen suosikki ja jos on, niin miksi?
2: Kaikki autoja ja kaikkia lapsia rakastetaan ihan yhtä paljon, mutta mitäs mä nyt sanoisin. Kyllä mun se vähän se Beaversi, se kiihdytysauto. Auto vetää puoleensa, mutta sitten siellä on yksi toinenkin jeppi, tai se jeppipari, mikä meillä on tuolla tämmöiset maastoautot, niin ne on niinku semmosia, että vähän syhyttäisi, että päästä ajamaan molemmilla, vaikka pikkutyypit tuossa, että no, ehkä ne nyt on ne tällä kertaa.
1: Mennään niille. Miten sä näet, kuinka tärkeä vapaaehtoista ja harrastajien panos on museon toiminnalla?
2: Kyllä meille on tosi tärkeää ja me arvostamme tosi paljon näitä sanomme Vehoniemen ystäviksi, jotka ovat eri tapahtumissa auttamassa meitä, taikka sitten ihan tämän luonnonsuojelualueen siivouksessa ja tämmöisissä asioissa, että kun meillä ei ole sisäänpääsyä tänne, niin tämän kahvilan ja pienoismallin myymälän myynnillähän me pyöritämme tätä museota ja on paljon ihmisiä, jotka haluaa auttaa meitä erilaisissa hommissa ja me kyllä ihan kiitollisuudella otetaan se vastaan ja ehkä semmoinenkin kannattaa vielä mainita, että sitten meillä on tämmöisiä miehiä, jotka auttaa meitä sitten noiden ajoneuvojen kunnossa pitämisessäkin. Eli nyt meillä on menossa 30 mallin Marmon Big 8 limusiini kytkinremonttiin. Siinä on kytkin ottaa vähän liian ylhäällä kiinni ja se täristää ja tällä autolla on äsken mainitsemani Viva World Eventin suojelija, liikenne- ja viestintäministeri Rannetta tarkoitus kuljettaa, niin on aika ikävää, että se täristelee se auto, varsinkin jos ylämäessä joutuu vaihtamaan, niin se on paha paikka.
0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
3: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
0: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
3: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa, meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
7: Ja parista suhteesta.
8: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
9: Monika Lindeman.
10: Sami Uotila.
11: Samsa Tuomala.
12: Ja Aksel Miljan.
13: Ohjaus. Esko Kovero.
14: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
15: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
16: Hei sinä kulttuurin ystävä! Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6-12 heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi/kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt.
0: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kesäretki. Paikalliset paikat, parhaat hetket. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa.
1: Sundadion kesäretkellä ollaan tänään Vehoniemen automuseolla Kangasalla viettämässä kaunista kesäpäivää Kangasalla, kuten tämä legendaarinen sanonta kuuluu. Ja tässä automuseon kahvilassa istutaan automuseon johtajani ja The First Ladyn Leila Suutarisen kanssa. Ja tuossa vähän päivän kuulumisia ja alkukesän kuulumisia käytiin nimenomaan lävitsekin. Ja puhuttiin tuosta automuseosta, mutta tuossa nousi esiin myöskin toi kahvilan puoli, joka on myöskin tärkeää, niin kuin Leila sanoitkin, että moni saapuu ihan pelkästään kahvilankin vuoksi tänne. Niin jos otetaan tuosta kahvilasta ylipäätään vähän kiinni, niin miten kahvilakesä on lähtenyt käyntiin?
2: No kiitos. Kyllähän sekin on lähtenyt sillä tavalla, että päivästä riippuen, niin munkia paistetaan joskus jo aamuyöstäkin lähtien varastoon, kun on tiedossa, että on joku tämmöinen erikoispäivä tulossa. Ja kyllähän me niitä munkkeja tosiaan paistellaan koko päiväkin tarvittaessa, että täällä voi saada lämpöisen 100 vuotta vanhalla reseptillä paistetun munkin melkein mihin aikaan päivästä tahansa. Ja kahvilaan joka vuosi jotain uutta yritetään saada siihen tarjontaan. Jotkut jää niin kuin jäädäkseen, niin kuin oreokakkuja. Ja toi valkosuklaakakku ja munkit, niin ne on ne 3 asiaa, mitä pitää joka päivä olla tiskissä, että ei ole kikkusia, kärttysiä ihmisiä, että sen takia tulin Hämeenlinnasta ja nyt sitä ei ole, että halutaan, että ihmisille jää niin kuin mukavia muistoja, makumuistoja siitäkin.
1: No tosiaan noin Vehoniemen munkit, jotka tuossa nostitkin esiin, ne on, voi sanoa, että jo lähes käsite. Mutta nykyään teillä on myöskin oma jäätelötehdas ollut tässä jo muutaman vuoden ajan, niin miten tämä jäätelötehtaan toiminta on nyt tässä lähtenyt käyntiin viime vuosien aikana? Onko nyt esimerkiksi tälle kesälle taas jotain uutuusmakuja?
2: No kyllä, uutuusmakujakin on ja jäätelötehdas on tosiaan on perustettu 23 vuonna ja näin jälkikäteen ajatellen, siihen jäätelön valmistamiseen olisi pitänyt ryhtyä jo aikaisemmin, mutta hyvä kun ymmärrettiin silloinkin, että siinä jäätelössäkin on semmoisia suosikkimakuja, jota pitää olla aina ja yksi semmoinen on Vehoniemen jäteöljy. Se on siis salmiakki lakritsi jäätelöä ihan oikeasti, mutta ensimmäisen kerran kun me sitä tehtiin, niin muu henkilökunta sanoi sitä, tai nämä meillä jäätelöntekijäksi koulutetut niin karmeen väristä, että ei tämmöistä voi ajatellakaan. Ei kukaan tämmöistä osta. Ja mä sitten totesin, että no kyllähän me se myydään kuitenkin, kun tämä on hyvä makusta, että ei niitä pois heitetä. Ja itse asiassa tämähän on vähän niin kuin auton moottorissa olisi mennyt vedet ja öljyt sekasi, että tämähän olisi ihan niin kuin jäteöljyn väristä, että ja sitten mä sanoin, että lyödä sille nimeksi jäteöljy, että ei kai me voida, vaan kyllä me voidaan ihan mitä vaan tämmöisiä tehdä, että salmiakki lakritsi, niin jäteöljy, Vehoniemen jäteöljy ja se on ollut niin suuri menestys, että siitä tosiaan pitää olla siinä aina. Ja joskus ei ole, niin sitten joku asiakas, mitä? Onko teillä jäteöljy loppunut, te ette ole saanut tehtyä sitä vai mikä siinä on? Että kyllä se pitää olla.
1: No mitäs tosiaan sanoit tuossa, että uutuusmakuja on, niin kerro vähän jotain nostoja, että mitä siellä on?
2: No joo, siellä on esimerkiksi Kangasala juustokakku, eli näitähän on kaikennäköisiä New York cheesecakeja ja tämmöisiä, niin kyllähän meilläkin Kangasala pitää olla oma juustokakku. Ja se on juustokakku mansikalla ja mansikkahillolla. Sitten on vesimeloni, on uusi sorbettimaku. Suomalaisethan ei ole kauheasti sorbetin ystäviä, mutta pikkuhiljaa niidenkin menekki on lisääntynyt ja sittenhän on, ei kaikki ihmiset voi syödä maitoa, niin maidottomina vaihtoehtoina niin on just toi mansikkasorbetti Niitty Seppälän mansikoista tehtyä tästä lähimansikasta ja nyt on uutuutena tämä vesimelooni. No sitten on valkosuklaapistaasi on tämän vuoden uutuusmakuja, jukurtti, omena. Mä en koskaan ennen syönyt mitään jukurttijäätelöä, kun mä ajattelin, että jukurtti ja jäätelö on kaksi eri asiaa, mutta se on oikeastaan aika kivan makuinen. Se on semmoinen raikas, se on niin makea juttu. Ja niin, ehdoton mun tämän kesän suosikkijäätelö on raparperimansikka.
1: Ui, ui, ui.
2: Se on ihan sairaan hyvä kesäjäätelö kyllä.
1: Yleisesti, jos ajatellaan tuota kahvilan valikoimaa, niin kehitetäänkö sitä jatkuvasti tavallaan vähän niin kuin uusien trendien mukaan vai luotetaanko sitä enemmän kuitenkin niihin perinteisiin suosikkeihin vai onko vähän että sekä että?
2: Kyllä me kokeillaan milloin mitäkin uutta trendiä ja jotkut tulee jäädäkseen ja jotkut on sitten vähän niin kuin kertaja karkuun, että kyllä siinä pitää olla jotain uuttakin, mutta siitä huolimatta ne vakiasiakkaat sitten, no aiku toikin näyttää hyvältä, mutta kyllä mä nyt otan sen munkin kuitenkin. Tai saaks mä valkosuklaa kakummalla laatikkoon sitten vielä. Että kyllä, ja mehän ollaan sillä lailla, että meillä on erikoisruokavalio leivonnaisia kanssa aika paljon, että meillä on tuossa päivittäin 2-3 vaihtoehtoa gluteenittomia tuotteita, että sanoisin näin, että ne erikoisruokavalioihmiset on meidän erityisessä suojeluksessa ja sehän on niin, että kaikki tämmöiset lisääntyy koko ajan, että on kiva, että on antaa muita useampia vaihtoehtoja.
1: No paikalliset raaka-aineet taitaa olla aika isossa merkityksessä myös teidän kahvilan tuotteissa.
2: No kyllä me pyritään siihen, että tietysti on semmoisia asioita, että sitä pistaasiaa esimerkiksi saa tästä läheltä ei sitten millään, mutta kyllä me käytetään lähituottajia.
1: No tuossa jo aiemmin kerroit myöskin siitä, että tosiaan niin kuin kahvilalla on merkittävä rooli myöskin automuseon osalta, eli nimenomaan tämä kahvila on teillä se tulonlähde, jonka ansiosta sitten myös automuseossa on ilmainen sisäänpääsy.
2: Joo, kyllä se näin on, että kahvi on sekä pienoismalli myynnin kautta, niin me pyöritetään tämän paikan kiinteitä kuluja.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
2: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
9: Anne Urjalasta moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
10: Ikallinen spa.
11: Mä tarvin lomaa.
12: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
11: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
12: Eli me mennään Ikaalisiin.
10: Ikaalinen spa.
12: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
13: Äiti, sä lupasit.
14: Apua. En mä kyllä muista.
13: Mutta kun mummikin muistaa.
0: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
15: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi.

0: Kesäretki. Paikalliset paikat, parhaat hetket. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa.
1: Sun radion kesäretki on tänään suuntautunut Vehoniemeen Kangasalle ja tässä automuseon kahvilan terassilla ollaan istuttu automuseon johtajan ja The First Ladyn Leila Suutarisen kanssa ja ollaan puhuttu automuseosta ja myöskin sitten tästä kahvilan toiminnasta. Vehoniemessä myöskin voi sanoa, että paljon tapahtuu, erityisesti noin perinteiset harrasteajoneuvojen kokoontumista on erittäinkin suosittuja. Mitä niissä ja ylipäätään niin kuin tapahtumien osalta on Vehoniemessä luvassa tämän kesän aikana?
2: No, kuinka monta kertaa on jo maininnut se Viva World Event-tapahtumien heinäkuun lopussa, mutta kun se on tärkeä tapahtuma suomalaiselle autoharrastukselle ja tietysti meille kangasalalaisille erityisesti, ja niin se on se tämän kesän kohokohta. Sittenhän on kanttiautokruisinkia ja on Vehoniemiä ajoa, joka on harrasteautoille tarkoitettu, mutta yhä suuremmassa määrin on lisääntyneet tämmöiset harrasteajoneuvojen kokoontumiset, että kokoonnutaan johonkin ja ollaan siellä ja saatetaan lähteä siitä cruisingille tai sitten henkaillaan koko ilta, niin kuin meillä on aina se kuukauden ensimmäinen tiistai on semmoinen harrastajajoneuvo-ilta, jolloin ollaan pitempään myöhempään auki, niin eri autoharrastajat, moottoripyöräharrastajat tulee silloin. Ja tietysti motoristien se perjantai-illan pidennetty aukioloaika, niin ne on tämmöisiä tapahtumia, mihinkä ihmiset voi tulla extemporeja, ei tarvitse ilmoittautua, voi miettiä, että no niin huono sää, en viitsi lähteä, että katsellaan ensi perjantaina uudemman kerran, että tämmöiset on lisääntynyt aika paljon. Joku kääpyautoyhdistys saattaa tulla tai tuleekin tänä kesänä retkelle tänne. On tietty Ford-harrastajat, jotka tulee tänne, ne on semmoisia, mikä tosiaan ei niin hirveästi niitä ennakkoilmoittautumisia ole, että ne vaan tulee silloin kun tulee.
1: Niin piti jo kysyäkin just taas tästä, miten nämä on niin kuin muuttunut, mutta tuossa jo sanoitkin sitä, että aika paljon on menty enemmän siihen suuntaan, että on vähemmän näitä, mihin niin kuin ennakkoon ilmoittaudutaan.
2: Joo, kyllä se sillä lailla on, että ihmiset elää tässä ja nyt hetkessä koko ajan ja tilanteet muuttuu, niin nekin muuttuu ne, että mihinkä mennään ja katsellaan säätä ja mitä muita juttuja sattuu samalla päivällä tai viikonvaihteelle.
1: No oli tuossa tarkoitus kysyä myöskin, että mikä tapahtuma tai tämmöinen joku hetki on sulle henkilökohtaisesti ehkä mieluisin ja tämmöinen tärkein kesässä, mutta se varmaan tuossa on tullut jo aika selväksi, että mikä on semmoinen alleviivattu tapahtuma Leilan kalenterissa.
2: Joo, kyllä se on se maanantai 27.7.–30.7. niin silloin tässä Pirkanmaalla nämä harvinaiset tai erikoiset ajoneuvot, jotka tähän ajoon on ennakolta muuten ilmoittautuneet. Se on niin kuin, se meni täyteen jo kuukausia sitten, niin pyörimme Vesilahdessa ja Kangasalla ja Tampereella.
1: No, sä oot ollut Vehoniemen toiminnassa mukana jo pitkään, puhutaan vuosikymmenistä, niin mikä tässä työssä ja toiminnassa edelleen innostaa kaikista eniten?
2: No niin, mä menin sen sanoa, että nyt mitä loukkaantua, oot pitkään vuosikymmeniä ollut, mutta niinhän mä ihan oikeasti oon, että mä oon niin kuin tämmönen tähän paikkaan ehkä oletetaankin kuuluman. Ja tärkeintä tässä varmaan on ne ihmiset, jotka täällä käy ja että saan olla näiden ihmisten kanssa tekemisissä ja multa kysytään ja mä pääsen kertomaan mulle tärkeästä näyttelyajoneuvoista ja mikä muu on mulle tärkeää, no mulla on ne ajoneuvot ja niin kuin tuossa äsken mietin, että valitsin niistä tämän kesän nostoautoisin kiihdytysauton sekä maastoajoneuvot. En mitään kauniita kiiltäviä kabriolettia taikka jotain tämmöisiä, mutta justiinsa se, että se monipuolisuus siinä, että ja muthan tunnetaan myös hyötyajoneuvon harrastajana, että mä saatan ajaa kuorma-autoillakin ja sekin on kivaa.
1: Niin eli tavallaan voisi tiivistää sellainen niin kuin urheilutermä, että rakkaudesta lajiin.
2: Niin, rakkaudesta lajiin, kyllä. Näin se on ihan oikein sanottu.
1: Jos otetaan tämmöinen mielikuvitusleikki tähän, että jos sä saisit kutsua yhden historiallisen autoalan vaikuttajan kahville Vehoniemeen, niin kuka se olisi ja mistä te puhuisitte? Ja nyt ei ole mitään rajoja.
2: No, hän olisi Johannes Cederberg, joka vaikutti Veholla automaahan tuonnista, ja hän oli Vehon pääjohtaja 80-luvulla ja taisi olla vähän 90-luvullakin, niin hänen merkityksensä meidän toimintaan oli se, että Veho oli yksi meidän yhteistyökumppaneita ja mahdollisti silloisen Mehumersun kuorma-auton entisöinnin muun muassa, ja hän osallistukin meidän tapahtumiin, että mistä me juteltaisiin. Me muisteltaisiin varmaan menneitä. Hänen ansiostaan me saatiin maailman ensimmäinen auto, Benzin patentwagen meille Saksasta näyttelyyn, ja Grosses Mercedes, ja joka oli silloin, kun se tuli meille näyttelyyn, niin kallein Suomessa koskaan vakuutettu museoajoneuvo. Ja voi, vaikka mistä puhuttaisiin, meillä olisi vaikka kuinka paljon, mutta kyllä ne jotenkin liittyisi autoihin.
1: No se ei yllätä kyllä mitenkään. Tänään tosiaan ollaan Sundarion kesäretkellä oltu Vehoniemen automuseolla Leila Suutarisen kanssa. Leila, mikä olisi sun viesti niille kuulijoille, jotka ei vielä koskaan ole käyneet Vehoniemen automuseossa?
2: Vehoniemen automuseo on paljon muutakin kuin automuseo, että ehkä jossain vaiheessa joku miettii, että automuseo, että mua ei kiinnosta auto, että mä en halua sinne, taikka ei ole tarvetta tulla tänne, mutta tässähän on tämä Vehoniemen harjun luonnonsuojelualue ja sitten meillä on tosi näkötorni, ja sitten joku mies on mulle joskus sanonutkin, että en meillä ole millään saada vaimoa Vehoniemen, että ei hän lähde sinne automuseoon, että me ei yksin vaan, mutta hän sanoi, että ei kun tuu mukaan vaan, ja hän ymmärsi ostaa sinne valkosuklaakahvit kahviossa. Nyt vaimo on se, joka sanoi, että pitäisikö meidän lähteä, ei ole pitkään aikaan käyty Vehoniemellä, että jopa se kahvila on semmoinen, joka voi olla niin kuin täkynä jollekin semmoiselle, joka ei ole täällä koskaan käynyt.
1: Tästä hyvät vinkit kesä. Leila, kiitokset tästä ja ei muuta kuin hyvää kesän jatkoa Vehoniemeen.
2: Kiitos kovasti ja kaikille kuulijoille kanssa ei muuta kuin hyvää aurinkoista kesää.
0: Kesäretki. Paikalliset paikat, parhaat hetket. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe, koe Nokia. Visit nokia.fi.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Eeva Wahlström tässä, moi. Puuttuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
5: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Paraa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
6: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.

0: Kontulan hirsi, Suomen parasta puuta.
1: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11-15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
2: Radio Sun uutiset.
3: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää maanantaipäivää. Raitiotien rakentaminen Pirkkalaan ja Tampereen Linnainmaalle on edennyt hieman aikataulua nopeammin, tiedottaa Tampereen ratikan Pirkkala-Linnainmaa-allianssi. Kesäkuun lopussa Tampereen ratikan Pirkkala-Linnainmaan raitiotien vaiheen yksi suunnittelu ja rakentamistöiden valmiusaste ylitti 50%. Samaan aikaan toteutusajasta on kulunut 42%. Pirkkala-Linnainmaan raitiotien vaiheessa yksi rakennettavasta 7,1 ratakilometristä on asennettuna tällä hetkellä yli 2,7 kilometriä. Suurin osa jäljellä olevistakin kiskoista asennetaan vielä tänä vuonna. Vaikka raitiotiekaduilla alkaa näkyä valmista pintaa, riittää työmailla tehtävää vielä vuosien 2027 ja 2028 aikanakin. Matkustajaliikenne Kaupin kampuksen ja Ruotulan pysäkkien sekä Sorin aukion ja Partolan pysäkkien välillä alkaa elokuussa 2028. Noin 60% vanhuspalveluiden työntekijöistä harkitsee lähtöä alalta, selviää Jyväskylän yliopiston tuoreesta tutkimuksesta. Nordcare-kyselytutkimuksen mukaan työnsä lopettamista vakavasti harkitsevien työntekijöiden osuus on lähes kolminkertaistunut vuosien 2005 ja 2025 välisenä aikana. Tutkimusraportin mukaan työn kuormittavuus on kasvanut voimakkaasti ja tämän johdosta suuri osa työntekijöistä raportoi väsymystä, kipuja, uupumusta ja univaikeuksia. Lisäksi sairauspoissaolot sekä sairaana työskentely ovat yleistyneet. Kyselyyn vastanneiden mukaan myös työympäristön turvallisuus on heikentynyt ja esihenkilöiltä saatu tuki on jatkuvasti vähentynyt. Ensimmäiset jäännösverot eli mätkyt verovuodelta 2025 tulevat maksettaviksi ylihuomenna 1. heinäkuuta ja yhteensä maksettavaa on 89 000 henkilöllä noin 85 miljoonan euron verran, kertoo Verohallinto. Suurimmalla osalla henkilöasiakkaista jäännösveron eräpäiviä on 2, elo- ja lokakuussa tai syys- ja marraskuussa. Heinäkuun eräpäivä koskee erityisesti toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Jos jäännösveron maksaa eräpäivän jälkeen, siitä pitää maksaa myös viivästyskorkoa. Tänä vuonna viivästyskorko on 9,5% ja korko alkaa kertyä heti eräpäivää seuraavasta päivästä lähtien. Mäntän musiikkijuhlien toiminnanjohtaja vaihtuu, kun 7 vuotta eräpäivää seuraavasta päivästä lähtien. Mäntän musiikkijuhlien toiminnanjohtaja vaihtuu, kun 7 vuotta toiminnanjohtajana toimii.

0: ilmestyy 28. heinäkuuta.
1: Sun radion sää.
0: Sää on poutaista ja monin paikoin saadaan nauttia aurinkoisesta kesäpäivästä. Lämpötila nousee ylimmillään lähelle 30 astetta. Luoteen ja pohjoisen suunnalta puhaltava tuuli kääntyy illalla lounaan ja etelän suuntaiseksi ja on heikkoa tai kohtalaista. Yön aikana elohopea laskee 17 asteen tuntumaan ja paikoin saatetaan saada yksittäisiä sade- tai ukkoskuuroja. Huomenna sää on jälleen aurinkoista ja elohopea nousee 25 asteen tuntumaan.
1: Sun radion sää.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Nokian kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Nokian kaupunki. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Mä oon odottanut tätä koko mun elämän. Mä oon syntynyt kai tätä varten. Nähdä sut siinä, kaikissa sun väreissä. Sun taivaallisen ihanissa, ikiomissa sävyissä. Mä haluun maistaa sut. Mä haluun tuntea sut. Sun tuoksu huumaa mut. Elämä on tässä. Elämä on meissä. Ja me ollaan.

Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke!
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
1: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: Radio Sun.
1: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
6: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio sun.

0: Ylpeästi paikallinen Radio Sun.
1: On saanut elämältä tarpeeksi. Siinä kun sut vielä nään. Sä oot nähnyt läpi vaiheet, joissa oisit voinut lähteä menemään. Kaikki tai ei mitään, se oli kaikki tai ei.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Pääs kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Jaha.
3: No niin joo.
2: Morjtonki.
3: Moro. Joo,
2: kyllähän
3: tämä hyvä lyhenee taas.
2: Näin on, syksy. Se on melkein syksy jo. Ei ollut kesää tänä vuonna. Tampereen yliopiston kirjallisuuden laitoksen kielen tutkijat ja Mr. Lothar on tutkinut erilaisia eroottisia kirjoituksia ja tullut siihen tulokseen, että epyktiläisten muumioiden kirjoittamat hieroglyfitkin on vielä sentään harvinaisen selkeitä koukeroita verrattuna venäläisen lääkärin votkapäissään kirjoittamaa Viagra-reseptiä. Mitään selvää.
3: Pispalan ainoa rotestilaulaja Mikko Alatalo oli tehnyt ruohonleikkuuhommia ja siinä niiden pihassa muutakin touhunnut ja tehnyt siinä samalla semmoitteen kipalee, missä se ottaa jyrkästi kantaa Tampereen vähäväkisemmän kansanosan puolesta ja haluaa kiinnittää muidenkin huomioon semmoitteeseen epäkohtaan, että mistään ei oikein enää tahdo saada niitä aitoja ja alkuperäisiä KV:n tummanvihreitä velvetooniverkkareita. Se niin väärin.
2: Niin on näköinen, joo. Niissä oli ne punaiset isoorit sitten.
3: On niin väärin. Hyvä Mikko, kiitos.
2: Olokkonen oli eilen ajellut nettimotosta ostamallaan moottoripyörällä Helsingistä kotio päin ja pikkasen, kun oli vissiin ylinopeutta ollut, niin poliisit oli topannut sen linnatuulen pihaa ja sanonut sille, että teillä se ei taida paljon päätä palella. Olokkona oli todennut vaan, että no ei parale yhtään, kun on kypärä, mutta näpit on kyllä ihan jäässä, kun ei ole hanskoja.
3: Päätä palella. Tunnelin avaamisen jälkeen melkein kaikille tamperelaisille on selvää, että Pispalassa on käytävä.
2: Niin. Ja sitten vielä lopuksi vähän lähetys- ja kehitysapuasiaa.
3: No niin.
2: Suomen YK-lastenosasto Hyvän tahdon hölmö Mikko Kuustonen oli taas vaihteeksi ollut pikkasen lähetyssaarinaamassa. Tällä kertaa tuo eteläpuolella maapalloa näille australialaisille apokirinaaleille ja porineolaisille pakanoille. Ja kun eihän niillä raukoilla siellä mitään oikein kunnon taloja eikä asuntoja ole, mistään loistohotelleista nyt puhumattakaan, niin Kuustonen oli keksinyt kumminkin hyvän konstin suojaantua niiltä kamalilta itikoilta sun muilta verenimijöiltä ja myrkkykäärmeiltä ja oli vaatimattomana miehenä ja YK-rahoja säästääkseen hyvää hyvyyttä nukkunut molempina öinä ihan vaan omassa autossaan.
3: Omassa autossaan?
2: Niin.
3: On se reilu.
2: Se reilu.
3: On se reilu.
2: Ei tarvi mitään hotellia mua varten rakentaa. Että noin. No niin, hyvä ne oli siinä. Hyvyyttä. Se on moro.
3: Morjtonki. On se hieno mies.
4: Hyvä. Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne sekä 2O, Aleksanterinkatu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaassa miljöössä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Morjtonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
2: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja Markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: kaikkiin.
1: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
1: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttyä. Katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
1: Kesälomalle. Ei hätää. Onneksi on radio.
2: Radio suosikki kanavalle.
0: Parasta kesässä on radio.
1: Radiomedia.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
2: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
2: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
1: Radio Sun.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Paas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyö ja kumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Jaha.
3: No niin joo.
2: Morjtonki.
3: Moro. No,
2: kyllähän se
3: päivä lyhenee taas.
2: Näin on, syksy. Se on melkein itse. Syksy joo. Jo. Ei ollut kesää tänä vuonna. Tampereen yliopiston kirjallisuuden laitoksen kielen tutkijat ja Mr. Lothar on tutkinut erilaisia eroottisia kirjoituksia ja tullut siihen tulokseen, että epyktiläisten muumioiden kirjoittamat hieroglyfitkin on vielä sentään harvinaisen selkeitä koukeroita verrattuna venäläisen lääkärin votkapäissään kirjoittamaa Viagra-reseptiä. Mitähän siellä on?
3: Pispalan ainoa rotestilaulaja Mikko Alatalo oli tehnyt ruohonleikkuuhommia ja siinä niiden pihassa muutakin touhunnut ja tehnyt siinä samalla semmoitteen kipalee, missä se ottaa jyrkästi kantaa Tampereen vähäväkisemmän kansanosan puolesta ja haluaa kiinnittää muidenkin huomioon semmoitteiseen epäkohtaan, että mistään ei oikein enää tahdo saada niitä aitoja ja alkuperäisiä KV:n tummanvihreitä velvetooniverkkareita. On se niin väärin.
2: Näköinen, joo, niissä oli ne punaiset risoorit sitten.
3: On niin väärin. Hyvä Mikko, kiitos.
2: Olokkonen oli eilen ajellut nettimotosta ostamallaan moottoripyörällä Helsingistä kotiopäin ja pikkasen, kun oli vissiin ylinopeutta ollut, niin poliisit oli topannut sen linnatuulen pihaan ja sanonut sille, että teillä se ei taida paljon päätä palella. Olokko, ne oli todennut vaan, että no ei parale yhtään, kun on kypärä, mutta näpit on kyllä ihan jäässä, kun ne on hanskoja.
4: Päätä palella.
3: Uittotunnelin avaamisen jälkeen melkein kaikille tamperelaisille on selvää, että Pispalassa on käytävä.
2: Käy. Niin. Oh. Niin. Ja sitten vielä lopuksi vähän lähetys- ja kehitysapuasiaa.
3: No niin.
2: Suomen YK lastenosasto, hyvän tahdon hölmö Mikko Kuustonen, oli taas vaihteeksi ollut pikkasen lähetyssaarinaamassa. Tällä kertaa tuo eteläpuolella maapalloa näille australialaisille apokirinaaleille ja porineolaisille pakanoille. Ja kun eihän niillä raukoilla siellä mitään oikein kunnon taloja eikä asuntoja ole, mistään loistohotelleista nyt puhumattakaan, niin Kuustonen oli keksinyt kumminkin hyvän konstin suojaantua niiltä kamalilta itikoilta sun muilta verenimijöiltä ja myrkkykäärmeiltä ja oli vaatimattomana miehenä ja YK-rahoja säästääkseen hyvää hyvyyttä nukkunut molempina öinä ihan vaan omassa autossaan.
3: Omassa autossaan?
2: Niin.
3: On se reilu.
2: Ei tarvi mitään hotellia mua varten rakentaa. No niin, ne oli siinä. Se on moro.
3: Moritonki. On se hieno mies.
0: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne sekä 2O, Aleksanterinkatu 33, huipputasokasta ruokaa kodikkaassa miljöössä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Morjtonki.fi.

0: tänään.
1: Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

Ylpeästi paikallinen Radio Sun. Ylpeästi paikallinen Radio Sun.